Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
4: lurad. Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Har du fått igång ditt transportband?
3: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
2: Fixar de damer till festen också?
3: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
7: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då eller?
9: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig vet du.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
3: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
2: Ja, vad menar du då, eller?
3: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
2: Jaha.
3: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
2: Svenska Elektrod i Skövde?
3: Ja, de löser det åt dig, vet du.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är den 12:e idag då och augusti. Vi säger god morgon och välkommen till Radio 3B strax efter 7.
1: God morgon Marcus, det är så härligt när man kommer till jobbet. Frukosten är intagen, men vårat snacks inför eventuell förlust i smartaste studion ligger ju kvar här, ja, på
0: det
1: bänken.
0: Det ligger här på bordet, vet du.
1: Det är någonting som heter leversnittar som egentligen är hundgodis som eventuellt kanske blir snacks till förloraren idag.
0: Ja, ja, ja. Idag är temat i alla fall semester.
1: Ja, men det kommer ju inte riktigt nu. Vi är lite händelserna i förväg. Det är ju efter 8:30.
0: Ja, ja, en och en halv timme ungefär.
1: Ja, men det gäller att ladda mentalt om man nu ska äta levergodis, tänker jag.
0: Precis, försök att komma ihåg vad du gjorde på semestern och vad som kan vara semester. Tänk alltså, hur många hjul finns det på en husvagn?
1: Okej, men hur överhuvudtaget kan du veta att det kommer sådana frågor när du inte läser vad semester? Nu känns det som att du visste vad som var.
0: Nej, det vet jag inte. Det är inga sådana frågor.
1: Vad tror ni där ute? Tror ni Marcus Larsson fuskar som har en ganska insider som säljer? Eller mejlar frågorna till honom?
0: Ja, det kanske jag som gör frågorna.
1: Kul att vi är igång. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja. Här är Veronica Maggio. Se mig.

0: Electric Light Orchestra, Confusion, kan man vara lite sån där konfundersam, vad är det för dag idag? Och är det som så att du inte vet det, så ska jag säga att det är onsdag, men dagens datum drar Elin.
1: Det är onsdag och det är den 12:e och det är Klara som har namnsdag.
0: Ah,
1: mm. Klara färdiga gå, ja, till exempel då.
0: Ja, det är färdiga imorgon då, torsdag, och så är det gå på fredag.
1: Ja, absolut. Hade jag fått ett till barn så hade jag döpt det till färdiga.
0: Jaha, okej. Okay. Mm,
1: var det? Färdig!
0: Inte Sigrid då?
1: Mm, nej, det hade jag inte tänkt. Nej. Vi ska säga att detta datumet år 2000 så var det den här ryska atomubåten Kursk som exploderar och hamnar på botten av Norra ishavet. Så var det 118 personer ombord som dog.
0: Ja, det är frågan hur nära botten den var från början då.
1: Det har vi ju ingen aning om. Nej. Men det där är ju ingenting som jag har. Det är fruktansvärt död i alla fall. Usch. Och bli instängd. Man får nästan vänta på att syret ska ta slut. Ja. Om det nu inte förhoppningsvis gick fort då. Men tråkig händelse.
0: Mm.

0: Vi ska också säga så här att det är två artister som jag gillar faktiskt båda två. Tanita Tikaram.
1: Ja, just
0: alltså
1: det.
0: Hennes namn är så coolt.
1: Ja, absolut.
0: 57 år ja. Idag. Och sen har vi Mark Knopfler.
1: Just det.
0: Han fyller hela... Han är 20 år äldre, 77.
1: Ja, det är väl en av dina stora favoriter.
0: Nej, men han är en väldigt duktig gitarrist. Ja. Jag har några låtar som jag lyssnar på med Mark Knopfler som är jättebra.
1: Ja. Mm. Jag har plockat fram Olle Ljungström, en liten bit av hans, alltså originalet till den här Jag och min far.
0: Åh, vad fint.
1: Kan man ju lyssna på den. Den här låten har man inte hört så mycket av i original i alla fall.
0: Nej, precis.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Erikssons husbilar.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
16: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
20: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.

0: med 12-12 och innan dess var det driver dag fallregn. Det var dagget igår tyckte jag i alla fall, brött i gräset när jag skulle skjuva in den här soptunnan i alla fall på morgon.
1: Ja, men det är väl nog dag varje morgon nu med tanke på soliga klara dagar och kalla nätter.
0: Ja, det är så det hänger ihop.
1: Ja, jag tror att det i alla fall. Ja. Fråga inte mig.
0: Nej.
1: Jag är ingen meteorolog.
0: Men du kanske har koll på tema för idag då?
1: Ja, men det har jag faktiskt.
0: Oj då,
1: Vi får gratulera dig. Internationella elefantdag. Nej.
0: Elefanten i rummet.
1: Du, ja, men lite så. Men du är ju ingen elefant. Nej. Du är smidig som en, vad säger man, gasell.
0: Ja, jo. Ja. Precis. Mm. Jag var så smidig när jag gjorde i ordning i Fridas kontor i förra veckan här, så att jag kunde till och med nästan stå raklång under skrivbordet där.
1: Mm,
0: men det hade inte med att göra att det var så högt, utan det var att jag satt rätt bra där.
1: Då har det kommit långt, säger jag. Vi har också att det är internationella ungdomsdagen.
0: Oj. Tänk tillbaka på ungdomen då.
1: Mm,
0: ja.
1: Både du och jag har passerat våra glada ungdomsdagar och är ju på väg, ja, vad är vi på väg mot?
0: Seniorer.
1: Seniordagarna.
0: Ja, det är alltid mysigt. Får snart att meddelande att vi kan gå med i någon bowlförening eller sånt där.
1: Ja, inga problem med att bli äldre, men alla elefanter där ute och alla ungdomar, se upp, det är era dagar.
0: Ja, en elefant väger ju ganska mycket, så att, ja, vad kan det vara? Väger en elefant ett ton eller?
1: Det kanske de gör.
0: Ja,
1: det finns väl olika storlekar. Det finns ju ganska många liksom, sorters elefanter också.
0: Vad vägde Babar?
1: Ingen aning.
0: Precis. Nej, vi tar reda på det. Nu fortsätter vi med Van Morrison, Days Like This här i

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Och du fick ju en liten fråga där om det var hela området när Frida faktiskt är på hugget här så här 8:10 och redan nu håller på och grejer med någonting.
1: Ja, men det är fantastiskt. Våra nya medarbetare Frida, hon har lika mycket energi och såna härliga bokstavskombinationer som en annan har.
0: Så att,
1: vi kanske kan göra hela alfabetet ihop.
0: Ja, det är mysigt.
1: Mm,
0: ja, ja.
1: Absolut.
0: Och gör sån här liten man köper sån här lösa bokstäver och hänger upp på väggen då.
1: Absolut. Eller så skulle vi kunna spela alfabet. Det är ju roligt om inte något är det.
0: Ja, det. Eller speak out kan vi köra.
1: Ja, ska vi köra speak out i radion?
0: Ja, den är rolig.
1: Hur skulle det låta? Det är bara roligt att titta på det med det där skyddet i munnen. Ja. Om inte annat. Så att, jag har ett sånt spel hemma. Ska jag ta med mig det?
0: Jag tror vi avstår. Ta något annat spel där. Vi kan ta sån här.
1: Vad heter? Fia med knuff.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Då tar vi det.
0: Det såg jag en annan variant av Fia med knuff. Då var det fyra killar som spelade där. Så kan man lista ut vad det var de gjorde på det här Fia-spelet.
1: Åh herregud, Fia med hutt är
0: det
1: också.
0: Ja, det var ingen hutt, det var någon annan form av vätska.
1: Jag tar med mig Kalaha.
0: Kalaha, ja!
1: Jag kan många kulor är det också då?
0: Jag kan ta med mig och spela domino här inne.
1: Oj, vad vilken spel. Ja. Fredag känner jag.
0: Ja, spel onsdag i alla fall. Mm. Vi spelar bra musik i alla fall. Det här är Charlie Puth nu närmast i Chains.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.

0: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentours.com.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit lurad.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja visst, den sjungs av Sabina Carpenter, det är Tears som öppnar den här timmen starkt. Och innan dess en nyhetsuppdatering med Jonas Jakobsson som får köra dessa nyheter den här veckan.
1: Absolut, och det gör han ju jättebra. Det är väldigt, det händer mycket i världen, hör du.
0: Oh ja,
1: du scrollar ju, det måste ju ha hänt någonting hos dig uppenbarligen, så mycket som du har i din telefon.
0: Alltså jag har gjort lite roliga skärmdumpar, så jag säger att jag har gjort dem tidigt på morgonen också. Det var 06:37, fast det var förra veckan där, så att jag var väl vaken tidigt även då.
1: Då gör väl du dina behov på toaletten, så du har tid att skärmdumpa, tänker jag.
0: Nej, de har redan gjort i sängen.
1: Ja, men lägg av. Okej, vad vill du berätta?
0: Nej, polisen i Västra Götaland, de har gått ut här och söker ägaren till 20 stycken rullar tak. Papp.
1: Fan, vem tusan har tappat 20 rullar takpapp? Vad har de hittat dem med?
0: Nej, det framgår inte hur de har hittat dem här, men i alla fall, de har lagt ut här att det är 20 rullar takpapp som är från ett visst märke, alltså svensktillverkad takpapp. Så känner man att så här, nej men det fattas ganska många rullar, ja, då finns de att hämta hos polisen i Västra Skaraborg. Man kontaktar polisen där. Enklast är att gå ut på deras sociala medier och så söka på polisen Västra Skaraborg, så kan det vara så att man 20 rullar papp, det räcker ju ganska långt. Vi ska se här om man kan se.
1: Ja, men du, nu måste jag bara stoppa.
0: Hur det är alltså 500 kilo nästan.
1: Ja, men hur ska de kunna veta, hur ska du kunna bevisa att de tillhör dig? Skillnad är om det är en hund eller någonting som är skriven på det 20 hundar.
0: Förhoppningsvis har du ett kvitto.
1: Det kanske man har, ja. Men jag sparar aldrig kvitton.
0: Nej, då kan du inte åka dit. Då får du bara skylla på att du har fått dem, du har ärvt dem.
1: Ja, men jag behöver inga papprullar.
0: Nej.
1: Men du kan väl bygga ett papphus. Eller rulla in det själv så jag slipper se dig.
0: I papp, i kärpapp.
1: Ja, det tror jag blir jättebra. Mm.
0: Ja, du kan ju få mejl där, så kan du skicka det till polisen.
1: Usch, tredje dagen och jag är redan trött på dig.
0: Ja, precis. Jag kanske skulle hämta lite papp.
1: Pappskalle.
0: Ja, precis. Här är nu, apropå bygge och sådär, bygg på mig, Anders Glenmark.

0: Stripler hör vi i låten Rock'n'Roll Music, och innan dess var det Anders Engberg, inte alls, utan Anders Glenmark i Bygg på mig.
1: Hörru du, det alltså jag har ju en ganska så stor förändring i höst här.
0: Oj då.
1: Du vet ju om att mina barn ska flytta hemifrån båda två i stort sett samtidigt.
0: Ja.
1: Det blir ju jättekonstigt.
0: Mm.
1: Och vad ska jag fylla mitt hus med nu, undrar jag?
0: Jag sa ju det, att du kan bygga dig en egen studio och ha hemma.
1: Jo, men det skulle jag ju kunna göra.
0: Kan du ha gäster på övervåningen där?
1: Ja, men jag tänker, det kanske är någon som har något roligt tips till mig vad jag ska göra med min övervåning. I och för sig, dottern får ju ha kvar sitt rum i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag har också en ganska stor yta som jag inte vet vad jag ska göra av. Och det hade varit kul att få in lite tips och tricks. Och inga snuskiga tips nu. Nej, nej, inga sådana.
0: Utan jo då.
1: Alltid tillåtet. Ja. Ja, absolut. Men samtidigt så, det är ju konstigt ändå när man har haft barn hemma i 16, Linnea blir 19, så det är 19 år som jag har haft någon annan med mig. Det kommer bli tomt, det kommer bli konstigt, och jag tror även att det kommer kännas i mammahjärtat lite. Att det kanske kan fällas en annan tår.
0: Mm. Du har aldrig funderat på vävstol eller
1: något vävstol. Sånt där? Få upp den i min lilla övervåning.
0: Ja, men ta den i delar.
1: Ja, det kan man absolut göra. Ja, då ska jag lära mig att väva också.
0: Ja, du kan väva mattor eller något.
1: Ja, jag kan väva någonting till dig, så du kan stänga in dig, tänker jag.
0: Jag är
1: också
0: redan instängd i papprullar.
1: Ja, det är både papp och väv idag.
0: Ja.
1: Nej, men framförallt så kommer det bli en annorlunda höst, och jag kommer nog få vänja mig ett tag här, men det finns ju många där ute som har varit med om samma sak. Ge mig tips på vad jag ska göra med mitt rum.
0: Kan man hyra rummet liksom här, om man nu har tänkt att gå i skola i Skara, att man kan ha det som inneboende? Till exempel, du bor ju ganska nära lantbruksgymnasiet där.
1: Ja, men alltså absolut, ställ frågan, det går alltid att läsa.
0: Ja, precis. Ja, vad tar du för att hyra upp hos dig då?
1: Ja, det har jag inte bestämt än.
0: Nej, nej.
1: Men lite, om det är någon liten dräng som kommer och jobbar på gården, så kan väl det vara en bra hyra då?
0: Okej, dräng eller piga, välkommen till händerna. Här är nu Glenn Midros, och sen ska vi tävla efter 8:30 i smartaste studion.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
15: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
16: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
1: kap, svets, slip och bult.
21: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
22: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.

0: Det här är Vaknat i Radio Treby. Vi hörde Gary Moore med Still Got the Blues. Och här står de och skrattar mitt emot här, för att jag har tydligen skrivit fel i texten här.
1: Det är så roligt, du sa att du var så stolt för att du hade gjort någon ny jingle till den här programpunkten. Och då sitter jag och tittar på skärmen och då står det liksom inte smartast i studion. Du har skrivit smartast i studion. Eller Frida, som Frida sa, kanske smalast i studion.
0: Ja, lyssna här. Smartast i studion. Ja, men visst var han bra.
1: Vilket fantastiskt, Marcus. Frida, vad tycker du? Tror du att det blir en ny hit, eller?
2: Jajamän, en banger.
1: Fy fasiken, vad bra. Och nu är jag liksom inne på det här. Nu är jag så laddad på de här frågorna. Är det svåra frågor, tror du, Frida, eller?
2: Nej, jag vet inte. Det handlar ju om resor idag. Resmål.
0: Jaha, jag tror det var semester.
2: Ja, semester. Det kan, ja, semester kanske vi ska säga det. Och det har ni ju haft båda två. Så ni bör ju kunna något här i alla fall.
1: Vi har ju inte kommit så långt utanför länet. Så att det är, hoppas, förhoppningsvis är det frågor som innefattar typ Grästorp, Skara kommun.
0: Hur många torn har kyrkan i Skara?
1: 5 frågor har vi framför oss, eller hur, Marcus?
0: Ja, och en liten bakgrund på det.
1: Och vi är redo att köra igång.
2: Oj, vilken är världens mest besökta stad av internationella turister?
1: Wow, fråga 1.
0: Vad skriver du, Skara?
1: Jag ska inte skriva Skara, men jag måste ju fundera på vad det skulle kunna vara.
0: Ja.
2: Elin skriver. Fråga 2. Vilken är den absolut vanligaste föremålet som folk glömmer kvar på hotellrum världen över? Den måste ni klara.
1: Ja, jag vet det. Fasiken alltså. Det finns ju mycket man kan glömma. Som är roligt att ha med sig. Ja, fråga 3 då.
2: Vilket transportmedel är helt förbjudet att använda inom Venedigs historiska centrum?
1: Oj, kan du det, Marcus?
0: Vilket fordon.
2: Ja, ja. Det är klurig.
0: Ja, vad har man för fordon där?
1: Ja, vad har man för fordon? Nej, jag kan inte. Ja, vi skriver.
2: Ja, då kör vi fråga 4. Ja. Vilken är den vanligaste anledningen till att svenskar söker vård utomlands under sin utlandssemester?
1: Ah, men gud!
0: Den vet jag.
1: Vet du det? Ja. Hur kan du veta det?
0: Jag har inte sökt för det, men jag vet.
1: Nej, men jag funderar lite på den då.
2: Fråga 5. Vilket godis är det mest sålda i svenska livsmedelsbutiker under sommar- och semestermånaderna? Och Elin, det är inte leversnittar.
1: Det är inte leversnittar. Jag hade tänkt att skriva det. Vilken otur.
0: Ta tuggben då.
1: Ja, jag kan ta tuggben. Men godis. För tusan vad svårt det här var. Jag kan inte.
0: Frida, det är ju premiär för dig att läsa frågor här idag. Det gick ju bra.
2: Ja, jag hoppas att jag skötte mig.
0: Ja, nu ska vi ta de rätta svaren om en stund här i premiären utav Smartast i studion. Först Elton John, Are You Ready for Love?

0: Are you ready for love? Vi hör Elton John och vi håller på med Smartast i studion, premiären för den här höstterminen kan man säga. Och vi hade tema på semester och resmål och allt det här. Så nu är det frågan då, vad det var för svar. Vi får väl ta frågorna och så svaret igen då, så att vi har koll på det här, Frida.
1: Ja men precis, då undrade jag på fråga ett. Vilken är världens mest besökta stad av internationella turister?
2: Vad tror vi? Jag skriver Paris och Rom, men det är ju hela världen, det är ju stort alltså.
1: Det är stort, det är Bangkok.
2: Ja, Bangkok. Vi har fel båda två.
1: Fråga två. Den absolut vanligaste föremålet som folk glömmer kvar på sina eller på hotellrum världen över. Och rätt svar där har vi mobilladdaren.
0: Jag trodde det var Bibeln, men den har...
2: Nej, då skriver vi schampo. Ja. Med ett O också.
0: Schampo.
1: Och sen undrade jag, vilket transportmedel är helt förbjudet att använda inom Venedigs historia centrum?
2: Moped.
0: Ja, jag har svarat båda.
1: Och det var cykel.
2: Jaha. Ja, jag tänkte skriva cykel.
1: Och sen kommer vi till den vanligaste anledningen till att svenskar söker vård utomlands under semestern. Vad har vi för svar?
2: Magsjuka, magras.
1: Ja, men det är helt rätt. Magsjuka / matförgiftning.
2: Ja, men då är vi bra.
1: Så den var ni på. Och sen sista frågan. Vilket godis som är det mest sålda i svenska livsmedelsbutiker under sommar- och semestermånaderna?
2: Åh, vad svårt. Men om godis räknas som glass kanske. Men vi har ju skrivit choklad och hallonbåtar här.
1: Ahlgrens bilar faktiskt.
2: Det var ganska nära då, Marcus. Men jag kan inte ge dig rätt för det ändå.
0: Hur många rätt fick du?
2: Du var ett rätt.
0: Ja, du har ju två.
2: Ja, vinner! Och i nästa prata, Frida, då ska Marcus sätta leversnittar.
1: Yay!
2: Tack snälla för vilken bra uppläsning.
0: Jag laddar för efter nio då.
2: Ja, det är bra för Marcus. Då kör vi.
0: Ja, ja, bra, bra. Tack för det. Du får komma tillbaka nästa vecka och läsa frågor igen då.
1: Ja, men tack. Ja. Tack.
0: Då blir det kanske inte semesterfrågor, då tar vi något annat. Julfrågor så här.
2: Ja, det blir mysigt.
0: Hur rymmer man en skinka?
2: Jajamän! Hundgodisfrågor.
0: Ja, det kan vi ta.
2: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
12: Jag har blivit lurad.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
21: Hej! Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
24: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det blir Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. I USA så hölls det primärval i natt i 6 delstater, däribland Minnesota och South Carolina. Wisconsin sågs på förhand som den mest intressanta och där är det så pass jämnt att det ännu inte går att kora en segrare. Läget i Colombia är allt mer ansträngt efter jordbävningen. Omkring 240 människor har enligt lokala myndigheter omkommit i skalvet som hade en magnitud på 7,4. Över 600 har skadats. Ukrainas brist på USA-tillverkade luftvärnsrobotar har gjort de ryska nattliga anfallen mot Kiev allt dödligare. Nu börjar även Europa få slut på Patriot-robotar att skicka till Ukraina. Detta skriver Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som fortfarande har robotar i lager. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns på hur många som får delta, detta rapporterar TT. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort enligt generalsekreterare Christer Svensson. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Maria Jane Smith och klockan passerat 9. Hon gav oss Leave My Heart i Radio 3B. Och vi hade smartast i studion. Premiären för hösten här. För, ja, vi gick in i en ny timme. Och det gick ju ganska bra.
1: För somliga gick det bra i alla fall då. Det är kul att vinna premiären, känner jag.
0: Ja.
1: Ja, då kan jag förlora resten.
0: Du tänker så.
1: Mm. Men det roliga är att våran utmaning, eller våran, liksom den som förlorade. Vi pratade om det igår, att jag hade leversnittar med mig.
0: Ja.
1: Och du sitter ju med en leversnitt framför dig. Det är alltså en form av hundgodis vi pratar om. Brun, lite randig, ganska hård. Luktar inte så konstigt. Den luktar ganska, ja men, inte, ja, men det kan nog vara helt okej.
0: Okay. Precis, jag gör en lite snabb googling här. Och nej, det ska tydligen inte vara farligt att äta leversnittar för människor här.
1: Nej, men då tar du fram den nu då. Du måste du smaka på den.
0: Ja, precis.
1: Ja. Varsågod. Och han äter den. Åh, han äter leversnitten.
0: Den smakar faktiskt leverpasta.
1: Det är så rolig min. Det här blir bra radio, känner jag. Men gud vad du är mot.
0: Jag kommer inte vilja ha leverpasta. Jag åt faktiskt en frökhus utan någonting på i morse som frukost, för det var lite tajt med tid här.
1: Jag har ju fler om du vill ha. Vi kan nog
0: hålla ner. Nej, tack. Det räcker med den lilla flisen här idag.
1: Det var bra gjort, Marcus.
0: Ja. Nästa vecka testar vi haschkakor i studion. Så Frida får ju hem och baka här. Den som förlorar.
1: Ja, ja, men absolut, då ska jag förlora.
0: Nej, det ska, jag tror vi får hålla oss till nyttiga grejer här.
1: Hörru du, bra jobbat. Tack för idag, tänkte säga. Tack för det. Nu lägger vi leversnittan åt sidan och så går vi vidare.
0: Ja, vi sparar några till Tommy. Han kanske tycker det är gött. Han,
1: ja,
0: är ändå
1: absolut.
0: Ja, du ser helt förstörd ut, Frida.
2: Ja, det var episkt.
0: Ja, det var.
1: Det här kommer vi komma ihåg genom alla. Ja, men så länge jag lever, tror jag.
0: Det fastnar i tänder också.
1: Mm. Det ser så nytt ut så.
0: Jajamän. Vi tar lite mer roliga grejer som har hänt runt om i vårt område om en stund här. Först, The Turtles.

0: Friends.
1: The Only One hör vi med Melody Club här. De är ju, om jag inte är helt fel ute, så är de faktiskt med på Nestor i helgen.
0: Ja, de är ju jättebra tycker jag, Melody Club. Så det hade jag kunnat gå och titta på.
1: Vi har fortfarande en vinnare som inte har hört av sig. Som, vi drog ju två vinnare till den här festivalen. Men vi väntar på en tjej som heter Linn som får faktiskt gasa på så att hon inte missar sina biljetter här.
0: Hallå där ute, Linn. Om du vet med dig att du måste ha varit med och tävlat, hör av dig till oss så får du dina biljetter.
1: Jag ska bara säga så att, ja, om du heter inte Linn men Lina.
0: Ja, jävla skillnad hörde du.
1: Lina Kvick, hon vill ta med sig Niklas Kvick. Så kvickt som tusan in på våra sociala kanaler där. Och, eller ja, precis, du har fått ett PM som det heter där.
0: Ja, absolut. Det är dumt om de går till spillo, tänker jag.
1: Ja. Vet du vad? Det är nämligen så här att man kan få en ganska bra peng om det är som så att man avslöjar vem det är som målar gula penisar på vägen.
0: Ja, det har jag läst någonting om.
1: Ja, absolut. Det är nämligen så här att på ett ställe i Molkom så är

0: Där är det någon som är ute på nätterna och målar, inte Molkom, men Koppom heter det visst.
1: Ja.
0: Och målar gula penisar på vägen. Och nu är det så här att han har till och med, eller hon kan det vara också, har sprayat gula penisar på busshållplatser, på motorcyklar, på bilar. Så det är så här att överallt där. Och det här sker någonstans på natten då, mellan 02 och 05. Så att,
1: just att de är gula och att det är penisar. Det var ju, det hade, alltså på vägen är väl okej, för där försvinner. Men på bilar och sånt där, då pratar man helt plötsligt om lite mera skadegörelse. Då är det inte lika roligt längre,
0: ja,
1: kan jag tycka. Då har det gått lite överstyr.
0: 30 000 kronor i alla fall då, det är det som man har i...
1: Men det är lite långt upp, det är väl uppåt i landet det här,
0: ja,
1: va?
0: Ja, Koppom ligger ju en bete upp.
1: Ja, precis. Ja. Så det är inte så att jag har vägarna förbi direkt, och inte även om jag ska upp. Jag ska upp närmare Karlstad ovanför nu här på fredag, sådär. Men jag kanske tar en svända upp då och ja, spanar lite, tänker jag.
0: Det verkar vara så här att det rör sig om en gul högtempererad färg, och där man använder man till bromsok, och det är ju sån här färg som faktiskt sitter fast ganska ordentligt. Så är det någon som har målat på bilen, så lär det ju inte vara bara ta tvål och vatten.
1: Aj, aj, aj, då får man byta hela sidan.
0: Ja, eller måla om den gul då.
1: Eller åka runt med en gul penis.
0: Ja, precis.
1: Gör det som en företagslogga.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
4: som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Det är vi på Bollgröna byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgröna, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
13: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
24: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
25: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
24: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
25: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
24: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
26: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
26: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Meatloaf i Treby. Och kanske inte deras mest kända låt, men den heter Not a Dry Eye in the House. Det var det väl inte igår, eller var det ledsamt här när jag åkte hem igår?
1: Nej, det var absolut inte ledsamt. Och det här, när man inte har inte ett öga i torrt, då är det med att man blir berörd för att det har varit så pass vackert. Eller liksom så här väldigt, väldigt fint. Ja, men som när vi var på konserten Diggiloo till exempel, och han spelade med sin fina trumpet. Då blir man ju berörd.
0: Magnus Johansson där, ja.
1: Ja, så kan han heta, ja. Ja, och då kan man bli berörd.
0: Ja.
1: Eller om man lyssnar på ett sommarprat när Helena Bergström pratade om att de skulle avliva sin 18-åriga häst. Då blir jag också berörd.
0: Okej, du, ja. Jag har faktiskt inte lyssnat på ett enda sommarprogram i år här. Men jag tänkte att jag skulle i alla fall ha gjort det någon gång. För att det var Jan Ripp. Så häromdagen har lagt ut någonting att han var sommarpratare, och han skulle dra lite historier om de här figurerna han gör. Kenneth Hålborg gör de här.
1: Ja, absolut. Jag älskar att lyssna på sommarpraten när man går ut och går på semestern och bara liksom drömmer sig bort, och de får berätta om sina liv, och man kommer ju väldigt nära de här personerna. De är ju blottar sig lite, och jag tycker det är härligt.
0: Ja, det är bra. Mm. Du kanske gör ett sommarprogram själv någon gång.
1: Skulle du och jag sommarprata?
0: Nej, jag tänkte att du får göra det själv.
1: Alltså, skulle jag göra ett sommarprogram, skulle det aldrig ta slut.
0: Nej,
1: det hade inte varit så mycket att berätta faktiskt. Nej. Som hade varit av... Ja, men för någon annan, och tycker det är roligt, tror jag.
0: Tänk igenom vad du ska prata om. Kan du ta ett vinterprogram till att börja med då?
1: Ja, det går ju ganska snabbt. Jag ska tänka.
0: Ja.
1: Nu har jag tänkt klart. Det blir inget.
0: Det blev inget.
1: Nej.
0: Då tar vi lite KVS. Jag vet inte hur det uttalas här. Det är en låt från
1: KWS
0: 92.
1: Kanske.
0: Ja, bra att ha koll.

0: Det där var ju New Kid, vi kunde se honom förra veckan i Allsång på Skansen. Igår var det ju sista programmet där ifrån Skansen, och jag kan säga att de hade väl sparat på det bästa till slutet, för att de brukar alltid ställa frågan sådär att vad tyckte ni om sista programmet då? Och då var det ju faktiskt, det var väldigt många kända artister igår. Det var Eva Dahlgren, det var 18s Carola, Nanne Grönvall och Elisabeth Andreasen. Och så, ja, det var bara idel bra låtar. Ja, lite så där såg jag på det i alla fall.
1: Det gjorde inte jag.
0: Nej.
1: Jag var ute då.
0: Du var ute?
1: Jag var ute och gick ganska sent. Det var en så himla fin kväll igår.
0: Du kan ju faktiskt ta med dig Allsången ut i lurarna, så kan du när du går ut i skogen sjunga med dig då.
1: Jag gick med min man och mina två hundar.
0: Ja.
1: Ja, det hade ju kunnat vara trevligt. Men i och med att jag bor på landet så kan det uppfattas som att vi är lite koko om vi går runt där.
0: Skulle alla tre ut och kvällskissa?
1: Mm, ja, min man kvällskissa. Jag kissade faktiskt också. Man blir kissad när man
0: satt
1: utgår.
0: Oj, jag fyra i diket.
1: Så det var en riktig kissrunda, och så träffade vi våran härliga, trevliga granne Ingrid, och så vi pratade om henne. Och då berättade hon att hon jobbar som sjuksköterska och håller på med så här, med massor med så här radioaktiva grejer, alltså radiologi och grejer. Och så intressant.
0: Okej, okay. Ja, då kan ju du säga att det är ju du med.
1: Att jag är radioaktiv.
0: Ja, på ett annat sätt.
1: Ja, tala för dig själv, hör du, old kid.
0: Så är det. Ja. New kid var det där. Vi ska ta avrunda den här morgonen och säga att det är förmiddag, det är onsdag, och tyvärr så vann ju du i smartaste studion, så jag fick smaka på leversnittar här. Smakar faktiskt lite leverpasta. Vi sparar den här till herr Svensson. Han får ta en sån här.
1: Absolut.
0: Han kan ta med hem till sin hund. Jag kommer inte ihåg vad... Jo, Melker heter hunden.
1: Ja, Melker kan få de här tre som är kvar.
0: Ja, vad bra. Mm. Har vi gjort en god gärning för Melker på Saltkråkan. Vi ses igen imorgon då.
1: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
8: Här är några höjdpunkter.
7: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
8: Se tractor pulling i Freedom Hall.
7: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
8: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
7: Boka din plats på saxentours.com.
8: Saxen Tours.
7: Ge dig minnen för livet.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
13: Jiha!
14: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
15: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
16: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
15: Ja, vad menar du då eller?
16: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
15: Jaha.
16: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
15: Svenska Elektrod i Skövde?
16: Ja, de löser det åt dig vet du.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
19: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är i årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Det blir det Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. I USA så hölls det primärval i natt i 6 delstater, däribland Minnesota och South Carolina. Wisconsin sågs på förhand som den mest intressanta och där är det så pass jämnt att det ännu inte går att kora en segrare. Läget i Colombia är allt mer ansträngt efter jordbävningen. Omkring 240 människor har enligt lokala myndigheter omkommit i skalvet som hade en magnitud på 7,4. Över 600 har skadats. Ukrainas brist på USA-tillverkade luftvärnsrobotar har gjort de ryska nattliga anfallen mot Kiev allt dödligare. Nu börjar även Europa få slut på patriotrobotar att skicka till Ukraina. Detta skriver Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som fortfarande har robotar i lager. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns på hur många som får delta, detta rapporterar TT. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort enligt generalsekreterare Christer Svensson. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Holiday Friends på Treby. Tack så mycket Larsson och Jonsson. Svensson stämplar in. Lillördag idag, är det det? Va? Lillördag, första mittvåg, tyska, mitt i veckan dagen. Det är snart helgen. Det är lite gött med de här första vanliga helgerna. Om det är så att du precis den här veckan var tillbaka på jobbet, så är den där känslan, du vet, att man är sådär ordnat ledig. På semestern och sket man ju om det var måndag eller söndag eller lördag. Det bryr man sig inte om, va? Men nu är vi tillbaka lite försiktigt ändå, eller hur? Jättegod förmiddag på dig.

Westlife Chariot efter Hanson. Just det, när man är tillbaka så här och så kollar man på alltså alla bilder på semester. Du är sån också som sitter och doomscrollar i ditt eget bildflöde. Alltså alla bilder man tog under semestern. Allt man gjorde, allt man åt. Och alla de här jäkla bilderna som jag har tagit i alla fall. Jag vet, du kanske är likadan. Man försöker ta en sån här groupie med folk. Och så hamnar ens eget ansikte så där långt fram. Så man har sån här riktigt sköna ekorrkinder alltså. Såna bilder har jag en del, kan jag säga. Jag har också en bild på, ja just det, fiskelyckan. Där kan jag dra om en stund hur det gick.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Men wow, vad mycket tyger.
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
14: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Kinks.
1: Sunny afternoon på Treby.
0: Jo, du, alltså fiske, det är kul. Alltså jag vill inte se mig som någon fiskare överhuvudtaget. Det är ungefär som svamp. Finns det så plockar man väl, eller hur? Finns det fisk så fiskar man lite grann. Vi var faktiskt lite så här sugna på makrill i somras. Så att vi har haft, eller det är fortfarande sommar, men du vet. Man kollar efter när sillen går till. Den slår, den sprattlar. Något jagar. Man slänger ut med förhöjd puls. Ja, och 12-åringen slängde ut i somras och jag... Det blev ju liksom ingenting. Då inser jag liksom att det är inte så viktigt att man får fisk, eller hur? Det här är ju en typisk ursäkt när man är dålig fiskare. Det är själva stunden man får där, eller hur? Man står där och känner solen fräser till vid horisonten. Och man står där i en slags evighet. Så som miljarder människor har stått i tidernas. Men jag vill bara säga att jag fick faktiskt ett napp. Och det var första riktigt stora makrillen. Och den föll på mitt spö. Och det är klart att 12-åringen tyckte att det var jobbigt att pappa skulle dra upp den då. Men jag gjorde det. Och bara snabbare, pappa snabbare. Och vi hade ingen hav med oss ner. För att vi hade gått ner, du vet som man gör sig lite tveksamt. Man går ner, man vill inte jinxa det. Är man fullt utrustad och går ner och liksom fiska, då får man inte ett skit, det vet man ju. Det är så gammalt. Men det här, man kan gå ner lite försiktigt. Och bara lite på, slänga i den lite grann på måfå bara. Fick ett sånt djur på kroken. Jag drog och liksom, du vet, det spändes sådär. Den bågnade verkligen, spöet bågnade ner i vattnet. Och jag drog upp och så fick jag upp den här jäkla djuret. Och den sprattlade och jag hör då min dotter säga, pappa, ta hoven, du får ta snabbare. Ja, ja, ja, säger jag. Är lite för cool. Varpå den rinner tillbaka i vattnet igen lite. Ja. Så den här har jag dratt några gånger, den fiskhistorien för omgivningen. Att det var ett riktigt as, en stor fisk också. Och varje gång jag berättade så naturligtvis blir den större. Men det som var skönt i det här var att jag faktiskt hade ett vittne. Annars är ju sådana historier värdelösa. Så att det var den enda makrillen som jag inte fick. Då. Hear the clock ticking on the wall. Lose

Tänk att den fyller 36 år i år, den här. Allt man kan önska sig fredag på 3B efter Alex Warren. Du, ikväll så kör vi rock and roll. Det gör vi från klockan 8, 2 timmar framåt. Det är en ny och gammal rock egentligen. Iron Maiden, Run to the Hills bland annat ska vi köra. Nu har jag golat ner det. Det enda du får lista ut är när vi kommer att köra den. Nu har du hört svenska Hellsongs version av Run to the Hills? Har du inte gjort det? Kolla till den fantastiska gruppen för Göteborg. De finns fortfarande kvar. Men de var väl liksom, vissa medlemmar har hoppat av och skaffat andra prylar. Men alltså Hellsong, just när man, deras grej att göra väldigt, väldigt mjuka versioner utav rätt hårda låtar, det är fantastiskt. Men originalet med Iron Maiden kör vi ikväll, bland annat efter 8, här på 3B. Här är Tove Lo.

Var det inte någon sån student som fick med sig ett kassettband hem till United States of America som han la in på den lokala radiokanalen och så sa han, hi there, this is a group called Roxette, you can check them out. Och så startade upp allting för dem. Det är väl den vandringsskrönan som fortfarande gäller alltså. Roxette som fortfarande ute på sluttampen av sin stora enorma turné, däremot hoppar de över USA den här svängen för att det blir för jäkla dyrt. Man måste ju ha till bröd och vin också, eller hur? Däremot Lena PH kommer ju köra en avskalad soloturné i hösten, kan man ju kolla till. Barry White har lovat att riva av Let the Music Play för oss alldeles som en stund. Vi får nyheter och väder också. Så blir det. Sen är det elefantens dag idag. Vi ska gräva ner oss och gosa med elefanten lite senare, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
0: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
16: Här är några höjdpunkter.
0: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
16: Se tractor pulling i Freedom Hall.
0: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
16: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
0: Boka din plats på saxentours.com.
16: Saxen Tours.
0: Ge dig minnen för livet.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
20: Och nu, tillbaka till musiken. Och här är senaste nytt.
21: Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala inleddes under förmiddagen. Fredrik Brändling, som dömdes till livstidsfängelse för mord på tre unga män, har överklagat sin dom och begär att bli helt frikänd. Samtidigt vill två frisörer som befann sig på platsen under dådet att hovrätten omprövar tingsrättens beslut om skadestånd. Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj. Och jämfört med juni 2025 så är det en ökning med 4,3%. Det är långt ifrån gratis att äga ett fritidshus i Sverige. För en nyköpt stuga på 60 kvadratmeter landar kostnaden på runt 96 000 kronor per år. Detta framgår av en kalkyl från Länsförsäkringar som DN tagit del av. Och vi avslutar med att Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Stjärnans team meddelade om inställningen via sociala medier.
22: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
21: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
23: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

These Walls, Dua Lipa. Ja, men vädret är trevligt den här veckan. Nu är det så halvklart, och du fick ju vädret för en stund sedan bara, men alltså det ser ut som att i helgen så kommer ju uppåt en 30 grader på vissa håll. Det kan vända redan imorgon och bli riktigt rejält varmt på många håll i Sverige. Alltså det här med väder och klimatförändring, jag såg någon sån här skräckreportage också. Det var i, jag tror SVT hade det, det var alltså en norsk glaciär som i stort sett har försvunnit. Alltså bara på några månader. Och det var tydligen en sån här glaciär där svenska skidlandslaget tycker om att hänga vid den här tiden på året. Det är inget med det. Man får tydligen lägga ner hela den skidanläggningen. För typ lyftar och sånt hade rasat. Allt hade bara smält undan. Halsen alltså. Det känns som att vi är som ett gäng skitungar på den här planeten som bara hoppar omkring och studsar. Visst är det en känsla man har?

Svensk soulsmör som dryper ur din högtalare på det här bra sättet, du vet. Kajsa Lisa Ejemyr först då. Jag vet inte hur du är. Jag har så här tradition varje sommar. Dels det är när man liksom badar, går. Jag tvekar liksom aldrig, utan jag ska bara gå rätt upp och ner, så ska jag bara kasta ut min kropp. Okej, man får ändå ha lite koll så att ingen jäkla satt upp såna här spetsar och sånt. Det var ju en skröna också. Men det var man ändå lite skraj över. Sen finns det säkert fullt av galna människor som kör ner golfbilar och sånt i hamnar, så kolla ändå liksom. Nej, men jag har ju alltid varje år en sån där första eller ordentligt sommardopp. Jag måste liksom göra det. Jag kan ta den på en liten resa. Här är Jackie Wilson.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
17: Jiha!
18: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
19: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
20: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
19: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
20: Vedus Gräs, din gröna lösning.
21: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
22: Jag har blivit lurad.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex Bil redan idag.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: Götene, Lidköping och Mariestad.
26: Allt till köket köper du hos Butik Nio i Götene.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Snälla någon, vilken låt och vilken otrolig skiva det här. Det har ju förändrat liksom livet för många människor, inklusive mig själv. Den sommaren satt jag och min kompis Patrik. Vi tänkte spela kort hela sommaren egentligen. Och sen så tog han fram en skiva som han precis hade köpt. Och sen så blev ju hela livet förändrat på något sätt. Michael Jackson efter Ray, Where's My Husband. Du, varje sommar så brukar vi alltid åka ut till Slussen på Orust och bada. Nu vill jag inte att för många ska vara där, för det här är ett litet sånt där smultronställe, ett vattenhål. Jo, men det finns ju mycket. Man har musik och sånt också ute på, alltså där ute på pensionatet. Det är sån där livemusik och så. Det brukar oftast vara fullsatt och slutsålt sedan länge, men många sköna artister. Jag kan rekommendera så här, Snikens Kulle, åka dit och bada en kväll på sommaren, och så hoppas man att man hör lite soundtrack och så. Nej, men det är en grej som jag alltid försöker hinna med. Alltså åka ut i Slussen, bada. Och då, jag lärde mig simma där när jag var 7 år. Jag har väl kanske dratt den historien när jag satt där på bryggan och gjorde sån här bark, så här spark ut, du vet, brett spark ut, och hade för stora bob. Vi vill inte gå in på detaljer där, men det var en sån här pinsamt. Det är ett core memory också. Alltså. Nej, men det finns en pontonbrygga där med ett hopptorn upp 5 meter, tror jag. Där i det hopp måste jag varje år dyka ifrån. Det är en sån här gammal grej som jag försöker göra varje år. Lyckades jättefint, men i år så var det fullt av kids som stod, och de hoppar ju bara bomben där uppifrån. Så jag tänkte så här, så nu här, ska jag gå upp nu med mina fladdriga bobbrick så det bara dyka i som en kung. Och grejen är att jag har en sån här liten tanke, det här är också jag, men alltså du vet, man går upp och man får inte tveka heller. Så att jag gick rätt upp och dök rätt ner, gjorde ett fantastiskt överslag och körde också benen rätt i en brännmanet. Så att det var liksom, det är så. Sen blev det ju bättre alltså. Men det är vad jag kom, ja, ett core memory som sagt.

skrev musik åt andra, sjöng bakgrundssång och så klev hon fram plötsligt. Någon som du, Sonja Aldén, på Radio Seby. En annan radiostation jobbar på en gång, så kickade vi igång ett nytt program och då tänkte vi så här, gästerna ska känna sig välkomna. Då hoppar de in några sköna tofflor direkt som jag hade hängt i en ställning på utsidan utanför studion. Så de får liksom innetassande så här. Det här var en skitdålig idé, för att de där tofflor, vi kom på det sen, tänk om de smittar varandra med fot. Det finns ju allt möjligt där, va? Men hon var faktiskt den första gästen som vi hade som smög in i de här tofflarna. Jag tyckte det var jättemysigt. Tyvärr så var idén rätt dålig från början, men hon var först ut och var modig på det sättet, Sonja Aldén. Barbados fick du innan dess. Det här är Arvin Glitter. God förmiddag. Är det lunch snart ju?

0: Belinda Carlisle på Treby. Idag är det elefantens dag. Det här är naturligtvis för att uppmärksamma den vansinniga tjuvjakten. De vill bara ha elefanternas framtänder. Det är faktiskt det är. Framtänder som vägrar sluta växa hela livet. De har den för att liksom skydda sig. De kan ju kriga med dem också. Men egentligen är det framtänder. Man gräver, man kan skala bark och man kan också då som sagt försvara sig. Men idag tänker vi på elefanterna. Dessa sköna, goa, outgrundliga djur. Om man ser en elefant i ögonen så känns det som att de liksom är valar egentligen, fast med fyra ben. Det finns en krokskap i de där jäkla ögonen alltså. Det är häftigt. De har 150 000 muskler i sin snabel och kan förvara 8 liter vatten i den. Det är rätt intressant. De äter också hela tiden. 75% av sin vakna tid så käkar de. Det är rätt trist att bo med en elefant på det sättet. Ska du äta igen?
1: Ja, tänkte jag.
0: Nyheter och

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
21: Letar du efter det perfekta smycket?
0: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala inleddes under förmiddagen. Fredrik Brändling, som dömdes till livstidsfängelse för mord på tre unga män, har överklagat sin dom och begär att bli helt frikänd. Samtidigt vill två frisörer som befann sig på platsen under dådet att hovrätten omprövar tingsrättens beslut om skadestånd. Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj. Och jämfört med juni 2025 så är det en ökning med 4,3%. Det är långt ifrån gratis att äga ett fritidshus i Sverige. För en nyköpt stuga på 60 kvadratmeter landar kostnaden på runt 96 000 kronor per år. Detta framgår av en kalkyl från Länsförsäkringar som DN tagit del av. Och vi avslutar med att Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Stjärnans team meddelade om inställningen via sociala medier.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The name of the game. Fussball, nicht wahr? Det var ju liksom det som var hela sommaren. Det är ju inget unikt alls. Men det som är, jag har ju inte så här varit så här att jag har följt fotboll så på det sättet. Men nu i somras kunde man inte undvika det överhuvudtaget. Det här är några sköna sittningar faktiskt. Och man var ju så otroligt fascinerad av Erling Haaland. Alltså vilken jäkla gigant, vilket hår han har. Och vad fan vad lång han är. Och vad loj han såg ut i straffområdet tills han satte fart alltså. Nej, det var en Erling sommar. Det var han och liksom den här helveteslarven som bar upp sommaren, var det inte det?

Bortom rop, bortom skratten. Patrik Isaksson. På Treby. Jag tar med oss en vacker lunch. Du kanske tar en kopp kaffe till lunchen. I sådana fall så ska du få en riktigt skön kafferesa. Du kanske känner till den kopplingen till elefant. Det finns ju en riktigt skön koppling alltså. Den är inte skön alls egentligen. Den är äcklig. Vi tar den. Vi kanske inte alls ska ta den förresten komma på.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
20: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
21: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
22: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
24: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod, allt inom svets.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
26: din grusleverantör.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Vad gör jag nu, Fanny Avon? Jo, du släpper en låt utan tjuvjakt. På tre, vi hör den. Skön sväng efter Thomas Ledin. Idag är det elefantens dag. Detta fantastiska djur som är dräktig i 22 månader. Ah, vilken väntan. Tänk att vara partner då i det läget. Ni vet inte jag. Jag tror att det är ett matriarkat, elefanterna. Det är liksom elefanthonorna som liksom bestämmer. De kan också då gå ner på framknä. Ser du det framför dig? De lägger elefantsnabeln, alltså sin snabel. De tänker inte själva att det är en elefantsnabel. De säger nog bara snabel eftersom de är elefant. De lägger den på marken så kan de känna vibrationer från flera kilometer, ibland mils avstånd. Otroligt känsliga varelser. De är också lite kräsna. I Thailand till exempel så har de en liten fabless, som man säger, för ett litet skönt bär som växer på en buske. De äter det här. De tycker det är så gott det här bäret, men de sväljer det inte helt. Det passerar liksom helt igenom hela elefanten, om du hör mig. Kommer ut på den naturliga sidan. Det är där vi plockar upp den. Vi människor. Vem som var först på den bollen, det vet inte jag, men det är en otrolig riskig grej att göra. Vad är det här för små stjärna? Alltså någon med oerhört mycket tid. Men det här har i Thailand blivit en hel rörelse. Det är en hel, liksom, det är både människor och djur som tjänar pengar på just att plocka upp de här små bären och sen rosta dem. Därför att det där utgör nämligen världens dyraste kaffe. Black Ivory Coffee. Om det är så att du avslutar lunchen med en sån skön kopp java, så är det grattis. 20 000 spänn kilo kostar den. Det var gött också, man fick den elefanten på kaffepaketet som har liksom, ja men det här har gått genom Rufus. Det var inget bra elefantnamn, men du fattar. En god kopp på dig till lunchen.

Jesse J, Domino efter Eddie Grant. Väder ska vi få och nyheter här när klockan blir hel. Men jag kan bara gola ner vädret. Det kanske inte, jo men du, det ser ju ut som att det blir riktigt rejält varmt i slutet på veckan här nu. Redan idag så har det tagit fart faktiskt. Och imorgon så är det många, det är så här sköna festivaler som kickar igång i vårt område. Bland annat Nestorfest i Falköping, nostalgisk tredagars festival i Folkets Park. Popsicle, Atomic Swing, Orup, Nestor själva, Huggorm, skönt band. Gott namn också. De är bland annat, och det är så här halvklart väder, 22-23 grader något sånt. Själv ska jag på Way Out i Slottsskogen och brottas med sälar. Något ska man göra.

man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar blir så bra som det kan. Men ibland går

Ja, dra åt. Vad grym hon är. Linnea Henriksson på Treby. Bara kom. Festivaler kostar, att gå på festival och spelningar kostar pengar. Det är klart det gör. Det är liksom mer och mer pengar också, eller hur? Det går inte att göra något åt det där. Vill man se så måste man hosta upp. Men jag ska hosta, förlåt. Dessutom har jag min bilräkning på gång. Vilken sekund som helst. Det är sånt där man blundar för lite. Därför är det ju kul med gratis grejer, eller hur? Saker som inte kostar ett skit. Som att lyssna på Radio Treby till exempel. Dessutom, Per Siderna ikväll. En av våra mest livliga meteoritsvärmar. Från 00, något sånt där det blir mörkt. Och så hela vägen fram till gryningen så har den sitt klimax. 100 stycken i timmen kan vi få. Tack vare Swift Tuttle, en skön komet som dönade in i solsystemet och som släppte iväg bromsspår som vi då gungar in i augusti. Fräckt. Upp till 100 i timmen alltså kan vi få. En annan sak som fortfarande är gratis än så länge, det är solen. Ja, så är det. Efter 7, mellan 7 och 8 och sånt där, så kommer den att gå in i en partiell, alltså delvis solförmörkelse. Det här får du inte kolla in med blotta ögat bara. Det får du lova mig, för då studsar ju hornhinnan åt helsike. Nej, utan tillverka en liten tittlåda. Det där får du googla. Jag kan inte dra precis hur du ska göra det, men alltså det funkar. Så tittar du indirekt och så kan du se då den partiella solförmörkelsen som drar igång från klockan 7, något sånt där ikväll. Nyheter och väder är klockan.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Och nu tillbaka till musiken. Här är senaste nytt.
16: Det här är nyheterna och vi inleder med att Boliden har fått klartecken av regeringen att fortsätta med planerna på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Regeringen har avslagit överklaganden från 2 miljöorganisationer som motsatte sig beslutet om bearbetningskoncession. En krock mellan en moped och personbil inträffade under onsdagen mellan Sala och Västerås. Föraren av mopeden, en tonårsflicka, vårdas för livshotande skador efter olyckan. Detta uppger Region Västmanland. Båda fordonen har tagits i beslag och polisen utreder orsaken till olyckan. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Socialdemokraterna utesluter samarbete med Sverigedemokraterna även i en händelse av kris eller krig som skulle kunna leda till en samlingsregering. Partiledaren Magdalena Andersson framhöll detta under ett samtal i Sveriges Radios Ring P1. Under andra världskriget styrde Sverige av en samlingsregering där samtliga partier förutom Sveriges kommunistiska parti, nuvarande Vänsterpartiet, ingick. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
17: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
16: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
17: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty. Hon förresten startade ju bandet Yazoo ihop med Vince Clark, denna syntprofessor som bankade igång poporkestern Depeche Mode under slutet av 70, början av 80-tal. Sen så kände han, orkar inte. Och så drog han, och sen så letade han efter en sångerska, hittade Alison Moyet. De fann ju varandra, inte så bra personligt. De var inte så jättetajta kompisar, och de gjorde mycket av sin musik genom att skicka kassettband mellan varandra. Jag gillar att tänka den tanken. Kassettband, bara det. Tänk om vi är på väg tillbaka dit, eller hur? Blandbandet, kommer du ihåg? Alltså, det fanns ju inte en suck att du kunde liksom bara strunta i hur du hade mixat din skiva. Det är till och med så, jag vet inte om du är sån som jag, när jag hör vissa låtar som jag vet fanns på ett blandband, då har jag liksom inne i huvudet så vet jag vilken nästa låt det är. Fortfarande, att det finns spår av den, spökspår liksom. Blandbandet. När de släcker ner allt så kör vi blandbandet, du. Det är det vi gör.

Save Up All Your Tears Cher, som ju fyllde 80 i år. Det är ändå rätt coolt. Grammy Lifetime Achievement Awards 2026 fick hon också. Inte Granny utan Grammy. Det var så det, ja, men det var. Så det var. Ja, precis, just det, precis. Men alltså, vad gör man när man är 80? Taggar man ner eller? Gör man det? Jag tänkte, ska jag kolla upp lite grann vad hon gör? Nej, hon taggar inte ner överhuvudtaget. Hon har en ny skiva på gång. Hon har också en ny show på gång på The Strip i Las Vegas. Alltså, hon kommer ju att lämna in på scenen. Alltså. Sen har hon fullt upp också med att hålla på med galor och driva sitt glassmärke som heter Cher Lato. Ja. Och dessutom en biopic om sitt liv också. Så hon har ju fullt upp med att vara Cher rätt på ner. The Rubettes ska du få här i Miss Li.

0: om det.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.
6: Din grusläggare.

0: leverantör.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna!
4: Jiha!
5: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs, din gröna lösning.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
12: lurad. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
15: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
16: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
15: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
16: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
18: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
19: Dave.

0: Svenska elektråd i Skövde. Allt inom svets.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: The Human League, Don't You Want Me After The Robots.
1: Idag är det ju elefantens dag. Dessa outgrundliga, smarta, häftiga djur. De är som en blandning av val och bäver, lite grann. Ja, men alltså tänderna, de hade ju vuxit hur galet långa som helst. De gör nämligen det. Det är framtänderna vi ser, det är de som sticker ut där. De har dem att slåss med lite grann, freda sig, skala av bark, hitta på tricks. Jag menar, kolla mig. Och så snabeln då, med 150 muskler. Och sen är de ju så himla smarta och de är känsliga också. En elefant som står rätt upp och ner på en savann kan ju känna vibrationer i marken från flera mils avstånd. De är otroligt känsliga i tassarna där. Alltså. Och kan man tänka sig att de är kittliga? Och hur låter en elefant när den skrattar? Eller hur? Kan man fundera? En grej som elefanterna gör som jag känner, det kan bli ett problem. Alltså om man hänger med en elefant för länge. För tre fjärdedelar av dygnet käkar de. Jag menar, du vet ju hur det är att försöka snacka allvar och försöka snacka konkreta, goda, sköna spörsmål med någon som hela tiden äter. Det blir liksom det här, du, ska vi göra, ska vi åka till sommarstugan? Ja. Vänta, ska jag bara äta? Alltså, det blir ju lite prövande alltså. Men det är nog värt det. Elefanter är elefanter. Den som

I knew I loved you, Savage Garden. Du, vi har rockkväll här från klockan 8 i afton på 3B. Vi kommer köra Iron Maiden, Green Day, the Creeps, bland annat The Rolling Stones. Jag har tjuvkittat lite. Så där, efter 8 i kväll alltså, kör vi 2 timmar rock and roll bara för dig. En liten rockstönkare om en stund med Foo Fighters, Learn to Fly ska du få. Tips inför kvällen bara nu, missa inte persiderna. Det är meteoritregnet upp till 100 stycken... kan du se i timmen. Dessutom ska ju solen gå in i en partiell solförmörkelse från 7. Nu googlar hur man tillverkar en titellåda, för jag vill inte veta av att du inte har några hornhinnor när vi hörs nästa gång. Alltså, tänk på det.

Learn to fly Foo Fighters. En gång i tiden hade jag ett par biljetter i min hand till Foo Fighters. Jag hade fått genom mitt jobb. Och så skulle jag gå och sen så var det en sån här tveksam grej. Vi skulle ut i stugan och vi var bråttom ut. Och jag bara, jag valde bort hårdrocken. Det är otroligt dåligt. Jag älskar ju Foo Fighters. Men jag hade två biljetter som jag gömde i en mur när jag bodde i Göteborg. Och så beskrev jag vad jag hade gömt dem. Och så sa jag, lycka till, första som tar dem får dem egentligen. Det var lite varslöst, men så var det. Och jag drog iväg. Och sen var det ju den spelningen där Dave Grohl ramlade ner och bröt benet och satt gipsad och sköt. Alltså den ultimata hårdrockspelningen missade jag. Jag vaskar bort den. Men vi hade en underbar kväll i stugan, vill jag minnas, här efteråt. Så är det. Du, jag är färdig för idag faktiskt. Jag avslutar med en skandal. För det var ju så att den här Sandra Kim, hon var ju typ 15 år när hon vann Eurovision 1986. Men, nej, men det var hon inte, hon var 13 bara. Skandal! Men bra är det. Ha det så gott nu, så hörs vi imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
11: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping
0: Fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
18: Jag har blivit lurad.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroscand?
20: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Boliden har fått klartecken av regeringen att fortsätta med planerna på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Regeringen har avslagit överklaganden från 2 miljöorganisationer som motsatte sig beslutet om bearbetningskoncession. En krock mellan en moped och personbil inträffade under onsdagen mellan Sala och Västerås. Föraren av mopeden, en tonårsflicka, vårdas för livshotande skador efter olyckan. Detta uppger Region Västmanland. Båda fordonen har tagits i beslag och polisen utreder orsaken till olyckan. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Socialdemokraterna utesluter samarbete med Sverigedemokraterna även i en händelse av kris eller krig som skulle kunna leda till en samlingsregering. Partiledaren Magdalena Andersson framhöll detta under ett samtal i Sveriges Radios Ring P1. Under andra världskriget styrde Sverige av en samlingsregering där samtliga partier förutom Sveriges kommunistiska parti, nuvarande Vänsterpartiet, ingick. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Bee Gees sjunger You Win Again här i Radio Treby. Good afternoon, my dear friend. Hoppas du har haft en fin onsdag so far och att den har omfamnat dig som ett varmt täcke en kall januari morgon och bara vårdar dig och ditt inre och har gjort att du har fått en helt magisk dag so far och kanske om möjligt blir än bättre framöver. Just vad gäller det sista så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till. Alltså jag kan inte skapa underverk, verkligen inte. Men jag har så mycket bra musik så öronmässigt så tror jag faktiskt att vi kan hjälpa till och briljera lite. Och tillsammans så tror jag att vi kan göra det här riktigt bra. Du får Whitney Houston om bara en liten stund, men nu närmast så är det dags för Taylor Swift. Här är hon med låten Opalite allra närmast i Treby. Ja, jag heter Fredrik Sandgren.

Men vi på Radio Treby, vet du, vi spelar ju så jädra mycket bra musik så det nästan är löjligt. Vi blandar också musik på ett sätt som i stort sett ingen annan gör. Vi är inte så noga med vad det är för genre eller vad det är för tidsepok och så vidare som låten kommer ifrån. Utan en bra låt är helt enkelt en bra låt. Vi ska få Depeche Mode om en liten stund. Och inte många andra lirar en låt med Lasse Stefans innan det. Men vi gör det. Och varför gör vi det? Jo, för att det är bra låtar helt enkelt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror.

0: Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
2: Jiha!
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Letar du efter ny bil i Mariestad?
16: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
18: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
19: Och nu tillbaka till musiken.

Jambalaya heter låten. Det är Gary and the Pacemakers som gör den. Och så var det Depeche Mode innan det och låten Personal Jesus. Alldeles strax ska vi sätta oss i en gammal Amazon. Det här är en klassiker som heter Duga. Det är en låt med Sven Rubins som blev superpoppis med hjälp av låten Långa bollar på Bengt. De gjorde annat också, som till exempel låten En gammal Amazon. Nu snackar vi klassiker. Vi tar lite Klara Klingenström innan det i låten Så slut, och sen blir det Sven Rubin.

Är det inte bra så säg? Och blir man inte glad så säg. Sven Rubins är det som gör låten. En gammal amazon här i Radio Treby. Sitter här med ett leende från ena örsnibben till den andra. Men det är inte bara glädje här i livet. Det finns en hel del annat också. Inte minst vemod. Och Phil Collins, han är ju mästarnas mästare på att sätta ord och ton på den där känslan som riktigt verkar här inne. Här. Och då sätter jag handen på bröstet och ingen annanstans. Du hör, alltså han har gjort det, Against All Odds och In The Air Tonight och allt. Och så i den här, I Wish It Would Rain Down i 3.

Woman med Jacqueline i Radio Treby. Du hörde Phil Collins innan det och låten att I Wish It Would Rain Down. Via mod i musikalisk form, eller hur? Du, jag har en kusin som heter Jan-Erik. Det vet ju inte du om, men nu vet du det. Och han bor uppe i Luleå och kommer från början än längre norrut ifrån Kiruna. Han är en... jag ska inte säga savant för det är fel, men en multikonstnär i allra högsta grad. Och när han bestämmer sig för att göra någonting, då gör han det. Och så gör han det lite till, skulle man kunna säga. Svart bälte i karate och allt vad det nu kan vara. Han springer maraton eller har sprungit. Och sen hittar han ett nytt intresse och så ger han sig fan på att bemästra det till fullo. Han har till exempel bestämt sig för att börja lira gitarr. Och då gjorde han det. Och så blev han kanske overkligt bra på att göra det också. Han lirar gitarr i ett tributeband till Eagles. Det är inte många som gör. Och det finns inte jättemånga sådana, men det finns ett och det finns uppe i Luleå. Och han bemästrar det här gitarrspelandet så att det nästan är löjligt. Och när de har sina konserter och spelningar, då finns det ju ett troget gäng som alltid följer med och lyssnar på de här låtarna. Och oftast är det riktiga superfans till just Eagles. Och när han lirar sina gitarrsolon, du vet, de sitter och lyssnar så kritiskt. Så han vet ju att minsta lilla miss här nu, som inte låter som det ska, ja, då får han höra det efteråt. Men han får så mycket beröm. Han är så duktig och jag är så stolt över min kusin. Och vad gäller just Eagles så ska vi lyssna på en av deras låtar nu. Här är låten Take It Easy i Radio 3B.

0: Reklam. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
9: Vedumsgräs, din gröna lösning.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
13: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Hej på er där ute! i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
21: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
20: Ja, vad menar du då, eller?
21: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
20: Jaha.
21: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
20: Svenska Elektrod i Skövde?
21: Ja, de löser det åt dig, vet du.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Den svenska kvinnan som sköts i centrala Lissabon under tisdagen ska vara utom fara. Hon ska av misstag träffas av en förlupen kula under en uppgörelse mellan två grupper. Detta enligt portugisiska medier och portugisisk polis. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att förstärka kontrollen över A-kassorna och motverka felaktiga utbetalningar. Utredningen kommer också undersöka möjligheterna att samla ansvaret för aktivitetsstödet hos Arbetsförmedlingen istället för att som idag delas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången. Att titta direkt in i solen kan dock vara skadligt för ögonen och experter rekommenderar särskilda solförmörkelseglasögon eller att se solens reflektion på andra ytor istället. Men solförmörkelsen är inte det enda astronomiska fenomenet under onsdagen. Ett meteorregn som innebär många stjärnfall under en kort tid väntas synas vid 23-tiden. Det handlar om Perseiderna, även kallat Laurentius-svärmen, som är ett meteorregn med störst aktivitet omkring den 12 augusti varje år, orsakat av kometen Swift-Tuttle. Att båda fenomenen inträffar samma kväll är ett ovanligt sammanträffande.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Seekers inleder musiken när klockan har passerat 15 denna onsdag eftermiddag här på Radio 3B. Och jag som är ditt sällskap då under eftermiddagen heter Fredrik Sandgren. Sitter med ett leende på läpparna. Jag hoppas att det kan smitta av sig lite grann. Hur är det med vädret då, tänker du? Eller kanske du inte gör, men om du skulle råka göra det så ska jag berätta hur det är med vädret. Idag har du ju ganska bra koll antar jag, och kanske på kommande dagar också. Men det tål att upprepas vad som komma skall. Det händer ju en del där ute, det kan man väl ganska lugnt säga. Nu närmast lyssnar vi på en låt med Kylie Minogue. Den här låten tror jag att du känner igen. Den heter On a Night Like This och du hör den självklart här i Radio 3B.

Only One Woman heter låten, Alien är det som gör den. Den gjordes egentligen från början på 60-talet av några som heter The Marbles. Brian Gibb och Morris Gibb och Robin Gibb var det som skrev den här låten, känner vi igen bland annat från Beach Boys och grejer. Alien satte tänderna i den där i slutet på 80-talet och gjorde den till en nationell hit. Jim Gidhed är det som sjunger ifall du skulle känna igen rösten. Han var ju den som gjorde Kommer du ihåg mig på Melodifestivalen där sen. Han lämnade ju bandet sen men kom tillbaka lite senare där på 2000-talet och, eller i början på 2000-talet, och så gjorde de en reunion med alla bandmedlemmar och allt vad det är. Deras största hit alltså då, Only One Woman, här i Radio 3B. Vi lämnar dem och så går vi vidare med skönsjungande Darin istället. Och han har koll på stämbanden. Det hör du inte minst i Allt jag har.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
15: Jiha!
16: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
21: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Det stämmer.
21: Ja, strålande. Då är dagen räddad.
1: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
1: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Vaya con Dios, sjunger Heading for a Fall. Och fall även hösten, och sakta men säkert så tar vi kliven däråt. Och det märktes inte minst i morse. Det var ju temperaturer på under 10 grader när jag klev upp ur sänghalmen och satte mig i bilen. Det var friskt, kan man säga, i kortbrallor och t-shirt. Jag har nämligen klätt mig för kommande aktiviteter idag, vilket blir på golfbanan senare efter klockan 18. Men i morse, då var det faktiskt så att man var tvungen att dra på sätesvärmaren lite grann. Det ska dock bli varmt och skönt kommande dagar. Det har du säkerligen koll på. Idag 22 grader, imorgon 23 grader. Och sen om du vill sola och bada i pina colada, ja, då skulle jag rekommendera fredag och lördag till det. För då blir det ju temperaturer mot 30 grader sträcket igen. Helt sjukt alltså. Sen droppar det lite sakta men säkert, men fortsätter att ligga strax över 20 kommande dagar där också. Nu lite Danny Saucedo. Här är snacket. Gå på stan.

Ny musik i Treby, låten heter So Easy To Fall In Love och det är Olivia Dean som gör den. Och så Danny Saucedo hörde vi innan det då med låten Snacket Går På Stan. Det här är en klassiker, minsann, från 70-talet. The Knack gör låten My Sharona här i Radio Treby.

Tears for Fears är det som gör låten Everybody Wants to Rule the World. Du hörde The Knack innan det, eller The Knack som man säger i England, låten Mike Sharona. Colby Calais och Sheryl Crow jobbar tillsammans i den här låten, I'll Be Here.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
10: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
13: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
0: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
19: Här är några höjdpunkter.
0: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
19: Se tractor pulling i Freedom Hall.
0: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
19: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
0: Boka din plats på saxentours.com.
19: Saxen Tours.
0: Ge dig minnen för livet.
20: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Den svenska kvinnan som sköts i centrala Lissabon under tisdagen ska vara utom fara. Hon ska av misstag träffas av en förlupen kula under en uppgörelse mellan två grupper. Detta enligt portugisiska medier och portugisisk polis. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att förstärka kontrollen över A-kassorna och motverka felaktiga utbetalningar. Utredningen kommer också undersöka möjligheterna att samla ansvaret för aktivitetsstödet hos Arbetsförmedlingen istället för att som idag delas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången. Att titta direkt in i solen kan dock vara skadligt för ögonen och experter rekommenderar särskilda solförmörkelseglasögon eller att se solens reflektion på andra ytor istället. Men solförmörkelsen är inte det enda astronomiska fenomenet under onsdagen. Ett meteorregn som innebär många stjärnfall under en kort tid väntas synas vid 23-tiden. Det handlar om Persiderna, även kallat Laurentius-svärmen, som är ett meteorregn med störst aktivitet omkring den 12 augusti varje år, orsakat av kometen Swift-Tuttle. Att båda fenomenen inträffar samma kväll är ett ovanligt sammanträffande.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Benson Boone, när klockan har passerat 4, låten Mr. Electric Blue här i Radio Treby. Du, vi blandar ju musik från både höger och vänster och älskar att göra det. Och jag tycker det är så roligt att höra låtar som man kanske inte hade förväntat sig att höra poppa upp i spelschemat, och så sitter man där och njuter av dem, och jag hoppas att du gör detsamma. Ibland reagerar man lite extra på artistnamnen som dyker upp också. Som kommande artist har gjort artistnamn som gör att jag kanske tänker på annat. Eller ja, det är... Ja, det, alltså artistnamnet är Sinitta, och jag vet inte hur du reagerar när du hör någon säga Sinitta, och vad du tänker på. Det beror väl kanske lite på hur man är funtad. Hur som helst så är ju Sinitta en artist som var superpoppis på 80-talet under en period där hon jobbade tillsammans med Stock Aitken Waterman, som var den stora producenttrion på den tiden. Gjorde låtar åt Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley och många, många andra. Och så gjorde de den här låten tillsammans med Sinitta. Den heter So Macho, och du hör den här i Radio 3B.

Jason Mraz kommer du säkerligen ihåg. Här är en av hans låtar, låten Make It Mine. Och så var det Sinitta innan det med låten So Macho. Det är elefantdagen idag. Jag vet inte om du har koll på det när det kommer till de här temadagarna och grejer med kanelbullar och allt vad det är. Eller internationella elefantdagen för att belysa allting som händer runt omkring elefanterna och hur hotade de är i sin naturliga miljö och grejer. Besöker du en djurpark idag, ja, då märker du nog att de slår på lite extra kring just elefanterna just för att fira den här dagen. Pernilla Andersson bjuder på Roses alldeles strax, men nu närmast klassiker med Elvis Presley. Här igen med It's Now or Never i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
14: Jiha!
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och

0: upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
1: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
1: lurad. Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Det måste gå heter låten Fredag så här på en onsdag, så Pernilla Andersson innan det med låten Roses. Jag hamnade i en diskussion om sopsortering igår med en kompis. Det har ju blivit allt vanligare att man sopsorterar redan hemma vid sopnedkastet. Det finns olika fack för de olika grejerna i våra soptunnor. Det är en för kartong och det är en för restavfall och en för matavfall och allt vad det nu kan vara. Har ett fack hemma som jag inte riktigt förstår, som är bara för tidningar. Vi har inte så jättemånga tidningar längre. Det är inte vanligast i världen att man prenumererar på den här morgontidningen längre. Så den står ofta ganska tom. Och det här skapar frustration, för det blir ofta fullt i de andra facken. Och då satt min kompis och var vansinnig igår och bara, ja men alltså, vi håller på med det här. Men vad spelar det för roll? Kan de inte börja med att göra någonting åt det som händer i Indien först? När Indien börjar lösa sitt klimatproblem, ja då lovar jag att göra min grej. Och då ska jag berätta för dig, lille vän, att Indien, de jobbar stenhårt med det där med miljögrejer. Bland annat så att solenergin, den växer blixtsnabbt i Indien och driver allt mer av deras industri. Bara en sån sak, och det händer otroligt mycket och det går otroligt fort. Så de jobbar också stenhårt med det här med miljön. Och de har mängder med elmotorcyklar som bara sprider sig på gatorna, och stora klimatlösningar sprider sig jättesnabbt. Så Indien, de jobbar stenhårt med att förbättra just sitt miljöproblem. Och inte bara sitt då, utan även vårat, eftersom någonstans hör ju hela det här klimatproblemet ihop över hela jordklotet. Så fort någon säger att, ja men Indien då, när de börjar fixa sin skit, då ska jag lösa mitt, då kan du säga till dem att jo du, de har redan jobbat med det där under ganska många år och är väl faktiskt bäst i världen just nu på just solenergi.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Du hörde Hailey Steinfeld innan det gör låten Love Myself. Och så satt jag där på någon hög häst och kritiserade min kompis för hans sopsortering. Jag ska säga att jag är inte bäst i världen på det där, absolut inte. Och jag kan också bli oerhört frustrerad när det är 3-4 dagar kvar tills det är sophämtning och det är fullt i det där restavfallet. Det är alltid fullt i restavfallet för övrigt, spelar ingen roll när de tömmer soporna. Så självklart, jag är inte bättre, ja, men det kan ändå vara skönt att veta att det är inte bara vi som jobbar med det här, utan de gör det på andra ställen runt om på våran planet också. Mango Jerry om bara en liten stund i musikväg, men innan det här, Alex Warren, här är låten Fever Dream.

Låten, den heter Lady Rose och görs av ett band som heter Mango Jerry. Det är ett brittiskt band och känner du igen Mango Jerry så beror det nog på att du har hört låten In the Summertime som var deras allra största hit. Men de gjorde ju andra låtar också som vi hörde nu då, till exempel Lady Rose. Nu ska vi hämta musik från Eskilstuna och då tror jag att du vet vilket ben vi tänker ställa oss på. Vi tänker ställa oss på Kent-benet och låten, den heter Kärleken väntar.

0: Reklam.
1: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
13: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
12: Ja, vad menar du då, eller?
13: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
12: Jaha.
13: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
12: Svenska Elektrod i Skövde?
13: Ja, de löser det åt dig, vet du.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
15: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
16: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.

0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Det blir Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Big L med Roxette här i Radio Treby när klockan har passerat 17 och vi ska blåsa på med mer musik hämtat ifrån den gigantiska musikdjungeln som finns där ute. Och vi är inte blyga över att blanda, vi tycker att det är fantastiskt och tycker det är roligt att få höra många olika genrer och grejer, och vi hoppas att du tycker detsamma. Nu ska vi lyssna på en mångfacetterad artist som hade ett ganska stormigt liv på olika sätt, men väldigt framgångsrik när det kommer till det musikaliska. Var även med i en del filmer och tv-serier, gjorde ett gäst spel bland annat i Lilla huset på prärien som har fått en revival nu, eller en remake ska jag väl säga, på Netflix. Jag har inte sett den än, men det är Laura Ingalls och hennes familj som det handlar om, precis som det gjorde tidigare. I originalformen så var Johnny Cash med i ett avsnitt. Det hade man kanske inte förväntat sig. Johnny Cash har ju också legat i grunden för en film som heter Walk the Line, där Joaquin Phoenix spelar huvudrollen. Handlar om hans tidiga år. Och just Walk the Line heter den här låten, fast I Walk the Line, en av hans allra största hittar. Vi lyssnar till Johnny Cash allra närmast här i Radio Treby. Håll till godo!

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 Bil.

Camera heter låten. Ed Sheeran är det som gör en. Johnny Cash hörde vinna det och låten I Walk the Line. Nu ska vi ta oss tillbaka till min grundskolas matsal, där det var disco när jag växte upp. Och en av de låtarna som vi dansade allra mest till, ja, det är den här låten som vi hör i bakgrunden. Baltimore är det. Så ska man dansa så att man sätter ihop den ena foten bredvid den andra, och så gör man likadant till 3:40 ungefär. Tarzan Boy heter den. Håll till godo.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
4: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
18: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedus Gräs, din gröna lösning.
20: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och insatser.

0: installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

The Rose heter låten och jag kan inte låta bli att få lite tårar i ögonen varje gång jag hör den. I det här fallet så var det Westlife som gjorde den, men den versionen som min mamma lyssnade på allra mest var den Bette Midler gjorde. Men Westlife gör den också väldigt, väldigt bra. Nu ska vi lyssna på Maya Francis i Treby. Låten, den heter Low.

Tom Jones and the Cardigans, Burning Down the House. Och så var det Maya Francis innan det och låten Low. Jag sitter och sms-konverserar med min son här samtidigt, 15 år gammal. Det är inte det allra lättaste, kan jag säga. Han svarar lite när han känner för det. Och så är det jag som får skit för att jag aldrig svarar. Men jag svarar, även om det är ganska kortfattat allra oftast.

Jennifer Brown sjunger Kom hem till mig. Det är en inbjudan som heter duga. Det är Invisible Touch innan det med Genesis. Angående sms-konversationen med min son. Det är lustigt, man vet ju att de mer eller mindre har de här devicesna inopererade i näven och har kontroll över allt som händer i hela världen, inte minst med sitt kompisgäng och det som sker på TikTok. Jag tror att han har varvat TikTok. Jag vet att det används väldigt flitigt. Men så fort jag skriver eller ringer, ja, då verkar det som telefonen är på någon annan plats. Det är lustigt. Jag tror inte att jag är ensam tonårsförälder över att ha det så när det kommer till konversationer med mina barn. Men nu ska jag snart få träffa honom IRL och så tackar jag dig för att du ville hänga med mig idag. Jag uppskattar det jättemycket och så håller jag tummarna för att vi hörs imorgon igen.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
6: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
10: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
12: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
18: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
21: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
22: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu

0: Hej och välkomna till GS-radion. Vi sänder på Föreningsradion tillstånd och vi sänder på 101,6 MHz. Och jag har sån tur att när min tur att spela in i radio ett par gånger så har vi kunnat få med dig Erik Eselius och Alexander är också med och hjälper som tekniker.
1: Tack så mycket. Ja.
2: Tack för att få vara här. Ja. Kul att vara tillbaka.
0: Det var intressant, lite mera världen vi pratade om sist och lite vad som händer i krigsindustrin i förra veckan.
2: Just det.
0: Och vi tittar framåt så många, i alla fall de som är lite mer aktiva inom politiken, ser ju valet nu.
2: Mm.
0: Som börjar jobba. Hur känns det för dig, eller hur känns det i riksdagen?
2: Nej, men så här, det är klart att ett val, säkerhetspolitiska frågor har väl aldrig varit det som helt avgjort alltså utgången i ett val eller valresultat. Men det är klart att vi lever inte skyddad verkstad heller. Säkerhetspolitiken kommer ligga som en fond, för den påverkar. Det såg vi jättetydligt 2022 till exempel. Det var ju med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Vi fick hela det här med prishöjning med inflation, och vi fick höjningen på drivmedel, på energi, och räntorna stack iväg hela. Och klart, det påverkade väldigt mycket. Så kommer det nog vara även, eller det kommer vara så här över tid nu, att säkerhetspolitiken kommer att hitta in i rummen på ett annat sätt än vad vi varit lite skonade tidigare. Men med det sagt så kommer det vara, även i orostider så kommer det var de här klassiska frågorna som folk bekymrar sig över. Välfärdsfrågor, ekonomi. Och det tror jag att det kommer vara de frågorna som är mest avgörande när det kommer till höstens val. Med jobb, alltså ekonomi. Hur ser vi till att få igång ekonomin? Även om det varit de senaste 4 åren har ju, det inte bara varit Sverige utan även Europa. Världen har ju levt i tuffa tider med höga räntenivåerna som har varit. Men, så man kan inte bara lägga all skuld på regeringen för det. Men politik handlar ju också, det handlar om att vilja och det handlar om att prioritera. Och det har ju varit jättetydligt med den här regeringen att de prioriteringar som har varit har ju framförallt riktat sig till de som tjänar mest. Tydligt med skattesänkningar för Kristersson och Åkesson på 5-6 tusen kronor i månaden. Och vanligt folk som får göra jobbet. Och sen kommer man nu i de här valtider med en valfläskbudget med den ena satsningen efter den andra. Va? Det klingar falskt så.
0: Nej, och när man jobbar fackligt och politiskt så är det ju, jag tycker det pratas lite om att vi har en sån hög arbetslöshet.
2: Ja.
0: Det är otroligt få diskussioner, eller hur, det är lite synd, och särskilt i den branschen jag är i, köksbranschen, och att byggnation är mycket uppsägningar.
2: Nej, men det är så tydligt under den här mandatperioden att förändringen nu när Sverigedemokraterna är inne och etablerade ett etablerat samarbetsparti, och tyvärr också att de här etablerade högerpartierna som ändå, ja, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna har ju också tagit sig an en retorik som mera går mer samspel då med Sverigedemokraterna. Och pratar om arbetslöshet så blir det ofta då om att ja, men det är för att vi har haft en hög invandring. Ja, fast det vi ser nu med arbetslösheten i förändringen detta, det är ju till stor del, alltså, ursäkta nu, vita män i medelåldern, där ser vi en ökar. Och för folk som har en akademisk utbildning, så försöker inte bara lägga det på någon form av migrationsfråga, utan här är ju strukturellt, och det är så tydligt om den här regeringen att man har en avsaknad utav politik, när Arbetsförmedlingen till och med lämnar tillbaka pengar till regeringen, säger vi gör inte åt med allt detta. Va? Då, här är väl en jättetydlig skillnad i hur vi ser på arbetsmarknadspolitiken, ekonomiska politiken, där vi har en politik att dels att ge människor trygghet när livet förändras, alltså styrkan i att ha en bra, schysst A-kassa och en trygg sjukförsäkring, inte den här politiken som högern har om att peka på det är ditt fel om du blir sjuk eller arbetslös. Men också att man rustar människor till de jobb som finns.
0: Mm.
2: Så här, nej men, den kan låta lite diffus, men bara det att det är en socialdemokratisk finansminister på plats, va, som har de här perspektiven med sig, gör att du får helt, alltså det är det som blir styrkan i svensk ekonomi. Det är ju inte för inte vi ser när det varit ett högerstyre hur det blir ett budgetunderskott. Och som vi ofta får städa upp då efteråt. Medan de har med det här, men det ligger i deras DNA, sänka skatter. Och det i sin tur ska leda till fler jobb. Vilket är tydligt som att det inte funkar. Mm. Så, nej men ekonomin Och därtill, vilket jag tror också är de frågorna som du möter Per bland dina kamrater i fackliga, är välfärden. Ja. Så. Mm. Att man känner en otrygghet när skolan inte får, alltså mina barn inte får den hjälp och det stöd de behöver. Och det är inte för att vi har fantastisk personal i skolan. Men de kan inte trolla med knäna. Nej. Och då är det resurser det handlar om. Ja. Så va. Och det är ju varit tydligt den här mandatperioden att man har gett med ena handen. Och det låter med att det finns satsningar. Och som man tagit med andra handen. Så det kommer vara en jätteviktig fråga. Så att vi från statligt håll då, går in och stärker kommuner och regioner med mer resurser. Så att det hellre kan bli med extra händerna i skolan och i omsorgen.
0: Ska vi köra lite musik? Har vi samma upplägg idag?
2: Ja, och då hörde vi tidigare då Din tid kommer med Håkan Hellström, och det var ju, för er som hörde förra gången, det är ett gemensamt familjeprojekt nu. Den här låten fick faktiskt jag önska, men jag vet också att vår äldsta Ebba, som numera inte bor hemma, hon tycker också om Håkan, så att det får väl bli vi båda. Men den som kommer nu, det är Filip har fått önskan till, och det är Tarzan Boy med Baltimore.

0: Ja, jag tänkte det här som har hänt den sista månaden, Liberalernas utspel med att krama SD och samarbeta med dem. Hur togs det emot uppe i riksdagen?
1: Det är väl, i det fallet får väl ändå hålla med vårt kommunalråd Rune Johansson, liberal, som menar på att det var ett naturligt steg. När man väl hade öppnat upp för Liberalerna om att samarbeta inom ramen för Tidö och sen drar en form av röd linje men inte regering, för mig är det ganska så att man hade redan tagit det steget.
0: Yeah, yeah.
1: Och det är klart att de insåg väl själva det motsägelsefulla att det fanns ju inga stödröster att hämta varken från vänster eller höger med den sits som man hade. Det är klart att man har gjort detta under galgen, ju väl fortfarande att inget parti så riktigt känner att varför ska vi gå in och... Hade jag varit på Tidösidan så hade jag känt om att ha det här partiet som någon form av obstruerande och vill kasta in grus och egentligen inte tycker om de här Sverige, för hon var ju tydlig med det Simona om att varför ska vi ha med er överhuvudtaget?
0: Ja.
1: Det är bara en nagel i ögat så. Va? Däremot så märker man ju på många traditionella folkpartister. Där kan jag faktiskt känna att det hugger lite i hjärtat. Goda, och det finns fortfarande goda människor, liberala inte jag säger, men folkpartister, socialliberala människor som man ser på dem verkligen hur de våndas i detta.
0: Mm.
1: För det går så emot deras värderingar. Jag menar, det ska man ha med sig att Sverigedemokraterna som andra typer av högerpopulistiska partier, om det är så Viktor Orbán i Ungern eller Donald Trump i USA och annat, som samma typ av tecken eller tendenser och beteende, är ju tydliga av att deras motståndare är den liberala demokratin. Alltså på sätt och vis blir ju antitesen mot vad Liberalerna står för. Och det är ju egentligen på samma sätt som om vårt eget parti hade gått ut och sagt om att nu ska Socialdemokraterna samarbeta med Sverigedemokraterna. Då hade jag nog själv känt om att de står så långt ifrån oss värderingsmässigt så att då har mitt parti lämnat mig.
0: Ja.
1: Så att jag våndas, eller jag sörjer lite med dessa goda människor. Och de är väldigt många som har gått ut nu.
0: Mm.
1: Men det är ju tydligt för att man vill ha ett trumfkort på sin hand. För man vet om också att det har varit... För många väljer fortfarande att man inte vill ha SD i regering.
0: Mm.
1: Nu har man dratt av det plåstret. Det är svåra för Liberalerna att tro att det kommer inte finnas några röster på vänstersidan att hämta. För det är ju väldigt tydligt ifrån miljöpartistiska och vänsterpartistiska, socialdemokratiska och centerpartistiska väljare att man inte... Alltså SD är verkligen ett tydligt vattendelare i den frågan.
0: Ja.
1: Så att, svårt att se att Liberalerna kommer hämta några röster där.
0: Mm.
1: Det är klart att de kommer använda det som ett trumfkort om att titta på vår sida. Vi är ett block. Vi har ett tydligt regeringsalternativ. Det har inte ni. Och då får man säga att den ordning vi har i Sverige är ändå att man röstar på partier.
0: Ja.
1: Så. Mm. Det är, vi går till val som enskilt parti. Jag vill ju helst att vi får mer än 50% av rösterna. För då kan jag säga att den politiken vi tog på partikongressen förra året, när jag själv satt som ordförande, kan vi få egen majoritet och då genomföra arbetarpensionen. Det vill säga att man inte bara ska ta hänsyn till hur mycket pengar som betalas in, utan hur länge man har jobbat. Som

0: ja, det är klart att vi ska inte bjuda in till armbågen, men vi ska inte heller vara blyga för oss. Nej. När vi förhandlar med andra om att det här, vi har de här mandaten i ryggen och då ska vi, det också spegla då utfallet. Ja. På samma sätt som politik kanske lokalt, ja. Att, vi, att vi är ett stort parti och det betyder att det är många som har förtroende för oss och förväntan på oss.
1: Ja.
0: Och då ska vi inte hålla på och kompromissa och ge avkall på saker och ting. Nej. Innan.
1: Tittar du då på regionen eller följer du den?
0: Mm, ja, men, i och med att jag sitter också med i partidistriktet Skaraborg och vi är ju ett antal, vi är fem distrikt i Västra Götaland då, som tillsammans är de styrelser som verkar mot våra politiker i regionen. Och nej, men det är ju, det är klart att du har ju kollektivtrafik och kulturfrågor, men det är ju sjukvården som är den stora viktiga frågan. Ja. Jag hade möjligheten att träffa My Alnebratt som är det kommande första namnet som är våran så här, kandidat, alltså, för lyssna nu, typ kommunalråd på regionnivå.
1: Yeah.
0: Den som är in charge. Och hon är tydlig med Skaraborg. Ni är ju, alltså vi ligger framkant. Vi har alltså kortat köerna, kan jag inte exakt här nu, men var det i alla fall att man halverat väntetiderna på operation ifrån någonstans 7 månader ner till 3,5 månad. Och det är, och SKAS då, det är verkligen ett gott exempel, va? Och det är mycket tack vare att vi har rätt politik, medan högern driver väldigt mycket om att vårdval, det är ju deras ideologiska skygglappar. Det ska vara privat till varje pris. Va? Mm. Och där är SD lika drivande också. Så det kommer att vara väldigt viktigt om att sälj inte ut våra sjukhus. Utan det här är ingen marknad. Vi måste komma, det är samma inom skola, vård och omsorg. Det är, som är tydligt mellan höger och vänster. De ser det som en marknad som vad som helst. Jag menar på att det är helt okej att man konkurrerar med köksluckan på marknad.
1: Ja.
0: Men när det kommer till mina barns utbildning och sjukvård, då är inte det en marknad.
1: Nej.
0: Då är det,
1: håller med.
0: Då är det medborgarens rättigheter som ska stå i centrum, inte att riskkapitalister ska tjäna pengar. Mm. Så.
1: Vi kör lite musik.
0: Ja, då är det faktiskt mamma skrivit. Hon försökte komma undan och säga, ja, men det säger till barnen. Nej, det är Sofia faktiskt. Hon är riktigt mellofan och det har ju smittat av sig på barnen. Så My System med Felicia.

0: Ja, då har vi fått lite info om region. Då är det Tidaholm som kommun kvar. Och vi har ju med vår tekniker Alexander som är en av våra drivande i fullmäktige och sätter med en nämnd.
1: Ja, precis. Sitter med i samhällsbyggnadsnämnden där också. Och jag måste säga det också. Erik är också väldigt, väldigt inblandad i vår politik. Och det var samma sak med Anna-Karin Skatt som satt i regionen. Ni är ju med i våra möten och förbereder och i våra grupper när vi diskuterar. Och det är så skönt att få era perspektiv. Och det gör oss en ännu starkare parti när vi får era perspektiv både från region och nationellt.
2: Jag tycker det är en ynnest att kunna ha. Och det är klart det är lättare för oss som ett stort parti. Du menar ju, jag sitter kvar i fullmäktige för den som inte vet. Och det, jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är ju att ha den möjligheten som jag gör nu, att vara på riksnivå. Det är ju... Man får nypa sig i armen varje dag att man får göra detta. De flesta som man engagerar sig i politiskt för att man är med och påverka och förändra. Och det är klart, den stora delen sitter i ett kommunfullmäktige någonstans i Sverige.
0: Ja.
2: Och vi som ett stort parti, då kan man ändå... Jag kan inte vara med lika mycket som jag hade velat, men jag kan ändå ha kvar en liten lätt fot i kommunpolitiken. Mm. Och det är så nyttigt att höra, okej, det här pratar vi om nationellt. Och så kommer man hem och så, okej, men det är helt andra frågor som är relevant här. Eller så kanske typ, ja men det finns en länk.
1: Ja, precis. Ja. Man får inte glömma att Sverige består ju bara av kommuner i slutändan. Alltså man är ju fördelad i det.
2: Ja.
1: Det är där politiken ska ut i slutändan.
2: Ta återigen kriget i Ukraina, där vi pratar kriget i Ukraina. Men folk bor ytterst i en kommun. Alltså skulle Sverige vara det, så man bor inte i Sverige, Västra Götaland. Alltså du bor i Tidaholm.
1: Ja,
2: sen är en del i ett större sammanhang. Va? Så att det där är... Nej men det är klart att det har varit utmaningar de här 4 åren när vi varit i opposition.
1: Mm.
2: Det är klart att... Och vi får väl ta med oss den. Det är klart att har man varit med och styrt länge, då det finns en liten fara. Jag säger inte att det är så rakt av, men det är klart att det finns en fara i att när man suttit för länge, att man går in och förvaltar.
0: Lutar sig tillbaka.
2: Ja, men alltså, och tänker det där av till prövat att det har gjort förut.
0: Ja.
2: Och jag tycker ändå för att det har varit jättetydligt under Anna-Karins ledarskap där. Framåt alltså under förra mandatperioden då ändå att man har velat vara det här nyfiken och så, men det är klart det är andra partier också som ser om att ni har styrt, sossarna har styrt så länge så nu är det dags för någonting annat.
1: Mm.
2: Och det är klart, det har väl varit utmaning att hitta, vi pratade här, man går till val som enskild parti, vem kan man samarbeta med? En liten fördel på kommunal nivå ofta är väl att det blir mindre kanske så ideologiskt, ibland kan det bli ideologiskt vinster i välfärd, privata aktörer och annat sånt där. Men om en skola ska ligga där eller där, det behöver inte vara så jättemycket ideologi egentligen, va?
1: Nej, precis. Eller om en cykelväg ska dras till den landsbygds liksom orten.
2: Ja. Landsbygdsfrågorna är väl det som har blivit lite en form av konfliktlinje. Och men jag tycker det är lite tråkigt att man missar, jag menar, ta hela den här skolutredningen som är här att nu, att när man menar på vissa från opinion om att det måste tas på ett helhetsperspektiv, och tycker ändå skolchefen eller från förvaltningen, man talar väldigt tydligt, men fast vårt primära det är barnen, att barnen får en bra utbildning.
0: Ja.
1: Jag kan hoppa in där lite grann, som du säger, att det är viktigt att man får en bra utbildning. Och det är ju så, det vi vill göra i Socialdemokraterna, vi håller på att bygga upp våra vallöften och förbereda inför valet nu, men det är att vi vill ju bygga välfärd liksom.
2: Mm.
1: Och när vi säger att vi bygger välfärd, vad betyder det? Jo, men välfärd för alla kommuninvånare, för man är ju beroende av välfärd på alla möjliga sätt. Antingen så har man barn i skolan, eller så har man föräldrar som har hemtjänst, eller så är man arbetslös och behöver hjälp av socialtjänsten. Så man är ju liksom inblandad överallt då. Och där ser vi ju vi ett tydligt liksom riktning som den sittande minoritetsmajoriteten, så att säga, att man har mycket särintressen och man fokuserar inte så mycket på kvaliteten i välfärden, utan det är liksom man ska försöka lösa så mycket annat. Så att vi ska försöka lägga tillbaka fokuset på just kvaliteten av välfärden och lägga den i fokus liksom. Och sen ska vi inte också, en annan stor fråga för oss som vi kommer jobba med mycket inför valet, det är också att vi får inte glömma bort att vi är en av de största arbetsgivare också. Och det är ju, personalen är så extremt viktig för oss.
0: Ja.
1: Så vi måste vara goda arbetsgivare.
2: Ja.
1: Där har vi också sett hur man har demonterat vissa delar liksom, och där vi vill satsa så har man plockat bort, som du säger där.
2: Nej men det ska ju vara en skillnad. Man ska känna skillnad om man bor och bor eller jobbar inom en socialdemokratiskt styrd kommun. Alltså hela det ledarskapet måste ju ändå präglas utav, jag menar, vi kommer från arbetarrörelsen, vi är arbetarrörelsen, så va, om att det goda arbetet, och vi vet ju om att om inte våra arbetstagare så här, trivs och känner sig uppskattade, då får vi inte den bästa uteffekten, som man säger, va? Så att det är nej, jag tror med välfärden i fokus utan kompromisser, det tror jag är det är helt rätt, för det är där vi måste komma bort ifrån det här new public management, slimmat alltihop, minst att, och då tar jag på mig lite totalförsvarshatten igen också. Ja. Hellre att det finns lite luft i systemet. Hellre några händer extra på en avdelning inom äldreomsorgen. Eller på några fler vuxna på Rosenberg eller på helhetsskolan eller vart man det vara. Både för att det ökar kvaliteten, tror jag. Att fler kommer kunna känna att lärarna kan fokusera på sitt. Men också det faktum vet vi att, om man tar totalförsvaret, att om någonting händer, då kommer inte all personal finnas kvar, eller? För folk kan vara krigsplacerade på ena med andra. Och folk kan, eller som under pandemin, folk blir sjuka. Alltså det är okej att det får vara lite luft. Men det har varit mycket. Det ska vara så slimmat. Det måste få inte finnas. Du vet väl från industrin, Per. Alltså förr det fanns lite luft.
0: Ja, det finns inte stimmat luft idag.
2: Nej, och det kunde finnas då folk som kanske inte hade 100% arbetsförmåga. Men det fanns en plats för dig. Idag är det betydligt tuffare, utan nu ska alla producera maximalt. Så. Så att, nej, vi behöver till en kulturförändring, vi behöver ett annat arbetssätt och det synsätt i samhället som så. Och det tror jag, kommer vi tillbaka till regeringsställning, då får vi en helt annan möjlighet att vända fokuset bort från det kalla, högre orienterade till att sätta människan i fokus.
0: Ja, bra. Med de orden rundar vi. Vad får vi höra för musik den sista?
2: Då har jag fått önska, som jag berättade, familjen har ju varit med, men den här låten önskar jag själv. Och det är Creedence med Have You Ever Seen the Rain.
0: Och vi som har gjort dagens program?
1: Jag, Alexander Lagerholm som tekniker.
2: Erik Eselius.
0: Och Per Bergström. På återhörande.
2: Ha det gott.

0: Och med den intron så vet man att Sossepodden i Tidaholm är igång igen. Och oj, nu fick vi höra den två gånger också. Då vet man att man är extra taggad här inför starten. I studion sitter jag, Alexander Lagerholm, och tillsammans med mig har jag lite spännande gäster här. Jag har både Emma Graf och Bengt Karlsson här. Välkomna till studion.
1: Tackar, tackar.
0: Härligt, är ni frekventa lyssnare av Sossepodden?
1: Absolut.
0: Det händer.
1: Ja.
0: Vad är er favoritsätt att lyssna då? Är det via webben eller lyssnar ni på radion?
1: Det är lite olika.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du rattar in också Radio Treby och Tidholms radion på egna radion hemma?
1: Ja, och i bilarna.
0: Ja, i bilarna?
1: Bägge bilarna.
0: Ja, det är bra. Ja. Och sen när du går in i bilen och någon har ställt om, då ställer du tillbaka.
1: Ja, precis.
0: Och hur är det med dig, Bengt? Vad är dina lyssnarvanor?
2: Jag är inte jättefrekvent lyssnare, men jag kollar av våra egna avsnitt. Sådär.
0: Ja, det är bra. Och du är ju frekvent gäst hos oss i alla fall. Du har varit här ett par gånger, en handfull gånger.
2: Några gånger, ja.
0: Ja. Du kanske är som jag. Jag tycker det är jobbigt att lyssna på min egna röst efteråt, så jag brukar avstå. Ja, nu har du väl, nu när vi spelar in här så har du precis avverkat kräftivalen, Måbradagen och Kräftans dag. Kul. Emma, jag såg dig. Du var med också.
1: Ja.
0: Ute och gick och njöt av det som civilperson, så att säga.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Fredagen var det fiske med barnen.
0: Ja.
1: Och på lördagen var det för de större barnen, eller vad säger
0: jag? Ja, precis. Intresserat dig själv också.
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Mycket folk och bra arrangemang som vanligt.
0: Vill du förtälja vad den bästa kräftplatsen är din familj har hittat? När man ska fiska?
1: Vi har en väldigt bra praktisk plats.
0: Mm.
1: Dessvärre sämre fiske.
0: Man brukar få välja på det ibland.
1: Ja, exakt. Ja. Så vi är inga storfiskare, men... Det är alltid roligt. Man ska fiska kräftor på kräftans dag. Så är det bara.
2: Men hörde du väl Emma Alexanders barn? Du tog ju ut med alla kräftor som
1: alltså, ja, då var det klart inte fast kvar några till oss. Men då är det du som får avslöja Alexander.
0: Ja, precis. Nej, men förra året var det också så. Om vill man ha en fin gräsyta att sitta på, det blir det två kräftor liksom.
1: Ja, exakt. Så är det. Ja.
0: Men nu stod vi på järnvägsbron och då får man, kan man ju hoppa upp en del.
1: Ja,
0: så okay. Det blir faktiskt ett kok där.
1: Oj, vad bra.
0: Men jag sa det till Bengt här också, det är sista året som jag har tre barn som jag kan fiska med. Nästa år är ett för gammalt, har gått över till 16 då. Så att då kanske det inte blir ett kok längre.
1: Nej, precis.
0: Ja, och sen så var vi ju, precis, och sen på kräftivalen där så avslutades det med lite musik där ju. Och jag var ju och kollade på Liam och du var kvar på Detroit Diesel också.
1: Ja.
0: Det var ju härligt, så många tidigare som dök upp.
1: Ja, det var helt... fullt upplevde jag på torget. Mm. Och så fint väder och ja, verkligen. Jättetrevligt var det.
0: Ja, eller hur? Ja, det är kul. Alltså, man får barnen att gå på sina första konserter här.
1: Vi var framme på dagen också. Min minste som sprang kräftivalloppet. Fick sin medalj.
0: Ja.
1: Så nöjd. Det ska han göra varje år. Det är jätteviktigt.
0: Ja. Ja, vad kul med alla barn. Alla hade ett ord på sig. Alla
1: nummer ett.
0: Det var roligt.
1: Ja.
0: Ja, men då får vi hoppas att lika många engagerar sig i valrörelsen den 13 september. Mm-hmm. För det börjar ju närma sig.
1: Mm.
0: Det kanske har varit ett nästa stora evenemang här i stan, kan man säga.
1: Exakt.
0: Och Bengt, du har ju påmint mig här inför dagens avsnitt allt vi måste ta upp här inför valrörelsen. För det är en hel del som händer ju. Eller hur?
2: Så är det ju.
0: Ja, och som vi pratade om på förra sändningen där så har vi varit ute och knackat mycket dörr. Eller hur? Emma, jag har ju varit på min första dörrknack och Emma, du har också varit med på min första.
1: Ja, exakt.
0: Kändes det bra?
1: Ja, det gjorde det. Mm. Det var många trevliga samtal.
0: Mm.
1: Både lite frågor men också alltså hejarop.
0: Mm. Vad roligt.
1: Ja.
0: Blir man lite taggad och peppad ju.
1: Absolut.
0: Ja. Och, men nu händer ju ännu mer saker. Till exempel, vi pratade om att valstugorna, de ska snart upp, Bengt. Du vet mer om det.
2: De ska snart fram nu. Ja. Nu går vi ju in i valrörelsen kan man väl säga då, efter sommaren här. Lite på allvar och folk som passerar torget kommer att se dem på plats från och med måndag den 17 augusti. Och det är ju ungefär en och en halv vecka innan vi kommer att bemanna vår stuga då.
0: Mm.
2: Det gör vi alltså från den 26 augusti för då startar ju den förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Så att sen bemannar vi ju barstugan onsdagar och lördagar fram till valet.
0: Mm.
2: Och den 26.
0: Och du brukar stå i valstugan tidigare år. Har det varit, vad är din upplevelse från de samtalen du får då när du står där?
2: Det är alltid intressanta samtal. Sen klart man skulle önska att det vore ännu kanske fler som kom och pratade och sådär. Men nej, men det är nog ett sätt att höja valtemperaturen, tror jag.
0: Mm.
2: Det och i kombination med valaffisering och sådär då.
0: Mm.
2: För här blir det väl ändå lite valaffisering. Vi kommer ju affisera, i en del andra kommuner har man ju bestämt sig för att inte valaffisera.
0: Okej.
2: Okay. Har jag förstått. Falköping till exempel kommer tydligen inte att göra det. Men vi kommer göra det. Och det kommer också starta upp den 17.
0: Mm.
2: Har jag förstått det där gänget som ska sätta upp våra valaffischer.
0: Mm.
2: Så det kommer märkas. Det gör ju att det blir, ja, folk påminner om att det verkligen är ett val nu då.
0: Eller hur? Och då bör man börja tänka till lite och söka information. Eller,
2: ja, precis.
0: Det är ju bra.
2: Och Vänsterpartiet har ju redan börjat sätta upp sina valaffischer.
0: Ja, det har jag sett. Ja, precis. Ja. Här, men
2: vi börjar den 17 då.
1: Mm. Valstugorna tycker jag är ett bra tillfälle för våra väljare att verkligen ta tillfället att komma till oss och liksom ställa sina frågor, och man kanske inte är så sugen på att öppna om vi kommer och knacka på dörren eller vill inte lyssna på ett helt fullmäktige för att få reda på saker. Alltså då är det ju jättebra tillfälle att komma fram och ställa sina frågor liksom.
0: Eller hur? Och många, vi ska ju rösta både kommunalval och region och nationellt, och det kan ju vara svårt att hitta information om kommunalvalet, vad de olika partierna kanske tycker och sådär, så då är det ju ett yppligt tillfälle att komma fram och prata ju. Ja, men det är rätt. Det ska finnas ett sätt för alla att liksom få till sig informationen. Både de som du tar vid sin ytterdörr eller de som vill gå fram själva.
1: Ja,
0: och,
1: precis.
0: Ja, det känns bra. Ja, spännande. Valstugor. Jag hoppas att jag får möjlighet att stå. Vi kanske kan sända från valstugan en gång. Hade inte det varit kul?
2: Det är en jättebra idé.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Där, nu kör vi.
2: Ja.
0: Då tar vi med valstugorna in i radion. För
1: ja, absolut.
0: Bra. Också, nu har vi varit ute och delat ut vårt valmanifest. Vi har också delat ut en annan kaffekopps, eller kaffe, vad kallar vi den för?
2: Kaffemotts folder.
0: Folder, ja.
2: En liten inplastad folder med information om vårt parti och vår politik.
0: Mm.
2: Där Anna-Karin Skatt och är på bild, vår kommunalrådskandidat för det här valet.
0: Mm.
2: Och i den, ihop med den foldern, så ligger det också ett metallmått man kan använda för att mäta upp sitt kaffe.
0: Perfekt, ja.
2: Och det är dubbelmått är viktigt, så att man inte tror att det blir väldigt stark kaffe om man tar en per kopp.
0: Ja, det är bra.
2: För två koppar.
0: Ja.
2: Så det kommer du också dela ut i valstugan så länge vi har
0: bort. Bortåt mot den 17, ja. Men innan dess, Bengt, så kommer ut lite saker i brevlådan också, va?
2: Mm,
0: ja, du tog med den första exet här, rykande färskt här till studion idag.
2: Ja, vi brukar ju alltid inför alla valrörelser så här dela ut vår, vi kallar för Tidaholmaren, vår tidskrift då, som vi har delat ut i massa år. Och ibland även i mellanvalsperioderna då.
0: Mm.
2: Och den här sprider vi ut till alla hushåll. Kommer att gå ut med via Postnord så att vi ska nå alla. Och den kommer ut under vecka 34, alltså inte nästa vecka då, utan veckan därpå.
0: Ja, så inom någon vecka eller så, ja, så kommer ni ha det i brevlådan.
2: Kommer man att få den, ja.
0: Ja. Kommer ett fint, ändå stort men nätt format skulle du säga, eller hur, Emma?
1: Ja, jag tyckte väldigt bra om formatet.
0: Kul.
2: Då kan man ju ställa sig frågan, varför har vi det här formatet? Varför har vi inte ett A4 till exempel? För det är det ju inte då. Detta är det största format som Postnord kan tänka sig dela ut ovikt.
0: Ja.
2: Annars skulle man ju kunna tänka sig att den såg ut så.
0: Men,
2: men nu är det radio. Lyssnarna hör inte vad jag gör. Eller ser inte vad jag gör, rättare sagt. Nej, men den här lägger de i lådan precis som den är. Annars kan det ju vara vikt då.
0: Ja, okej.
2: Okay. Det är skälet. Och vi har haft det formatet i ett antal varor, så jag kommer inte riktigt ihåg när vi börjar med det. Men det var så.
0: Men kul kuriosa för er som får den då. Då vet ni varför den är den storleken. Då får ni en ovikt, precis som ni får radiofrekvenserna, tänkte jag säga.
2: Ja, precis. Ja. Och på första sidan på den, utan att gå in mer i detalj, så har vi då 26 stycken av våra fullmäktigekandidater på bild. Taget nu i Bryxvilleparken.
0: Ja.
2: Juni månad.
0: Precis.
2: En kväll när det var bra fotoväder.
0: Ja,
1: det var det.
0: Om jag kommer ihåg rätt så var det lite mellanregnskurar också.
2: Ja, det var lite mellanregnskurar.
1: Ja, lite regn, det gjorde det.
0: Kul. Och sen kommer också röstkort en vecka därefter, sa vi va?
2: Ja, och röstkort. Mm. Det är ju det som valmyndigheten skickar ut till alla väljare.
0: Ja.
2: Alla som är röstberättigade i Sverige får ju ett röstkort. Mm. Och där står det ju då vad man är berättigad att rösta i för hur val. Riksdag, region och kommunval är ju de flesta, alla flesta berättigade att rösta i. Är man inte svensk medborgare så får man ju inte rösta i riksdagsvalet, så då får man ju rösta i region och kommunval. Då. Mm. Och från och med i år nu då, för första gången, så är det digital hantering av röstkort. Så man får alltså inte ett fysiskt röstkort via posten i sin brevlåda längre.
0: Utan det kommer i Kivra.
2: Om man har en digital brevlåda.
0: Okej, om man har en digital, då hamnar det i Kivra.
2: Kivra, eller det finns en variant till som är lite mer ovanlig, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Mm. Men de allra flesta har väl Kivra i så fall.
0: Mm.
2: Men har man inte det, och det är ju inte alla som har det, klart. Det är ju ingen lag på att man måste ha det. Då får man ett fysiskt röstkort hem.
0: Okej.
2: Precis som vanligt.
0: Men hur gör man då? Måste man ta med sig mobilen då till valstugan?
2: Nej, alltså det är så här att röstkortet behöver man inte för att rösta.
0: Okay.
2: Röstkortet har sitt syfte i att tala om att vilka val du är berättigad att rösta i. För oss som tre sitter här så är det alla tre till exempel.
0: Mm.
2: Och där framgår också vilken vallokal man berättigar, eller man har som sin vallokal.
0: Mm.
2: För man kan ju skilja på det här, alltså vi har ju förtidsröstningen, och i vårt kommun så är det ju bara en plats som man förtidsröstar, det är ju bibliotekshuset.
0: Amen.
2: Men sen på valdagen den 13 september, då har vi ju alla någon vallokal som vi kan gå till, och det är ju på lite olika ställen då i kommunen, skolor och på lite olika ställen sådär va.
0: Mm.
2: Även bibliotekshuset är en vallokal den dagen för vissa då.
0: Mm.
2: Och det framgår av röstkortet. Så det är väl egentligen de två informationerna som är viktiga då för den enskilde. Men man behöver inte ha med sig röstkortet för att rösta, utan det man behöver ha med sig, det är ett identitet, alltså ett körkort eller ID-kort eller så då.
0: Mm.
2: Så man kan tala om vem man är.
1: Mm.
0: Ja, men precis.
2: Så det är inte så dramatiskt, men det är ändå en nyhet som jag tror kan skapa en del frågor. Det tror jag, misstänker jag. Så vi kommer att få vara noga med det vid valstugan och förklara det ordentligt för folk. Eventuellt som frågar kanske undrar, varför har jag inte fått något röstkort?
0: Ja, men precis. Får inte jag med röster?
2: Nej.
0: Nej, men det är bra. Och det ska vi komma ihåg att nämna på radion flera gånger fram till dess då, så får man ju...
2: Ja, och uppmana gärna folk som är vid valstugan, så kommer jag säga till alla i alla fall, att tänker du inte dig, en del vill ju gärna rösta på valdagen, det är ju liksom lite högtidligt sådär, i alla fall för äldre kanske. Men har du inte möjlighet, eller du kan ju till och med bli sjuk, det skulle ju kunna bli så passa på och förtidsrösta istället. Och gå då till bibliotekshuset, det är ju inte långt ifrån Gamla torget till bibliotekshuset. Har du bara med dig ett körkort eller ID-kort så kan du gå dit.
0: Mm.
2: Och det är ju väldigt bra öppettider, det är ju från morgon till kväll.
0: Mm. Ja, men precis.
2: Så att missa inte det.
0: Nej, precis. Att man lägger upp allt för att man ska göra på det just den dagen, och sen så råkar man bli sjuk istället.
2: Ja, det kan ju bli så.
0: Ja, man kan ju ta promenad på valdagen ändå ju. Och ja, småprata med dem som går och röstar.
2: Man kan ju dessutom göra så att man, om man vill ändra sig, så det är ju därför man har förtidsröstning.
0: Ah.
2: Du kan ju förtidsrösta och sen kan du ju ändra det på valdagen.
0: Jaha, är det så?
2: Ja, då är det ju sista rösten som gäller.
0: Okej, ja, härligt.
1: Det visste inte jag.
2: Men vårt folk, socialdemokratiska väljare, de ändrar sig väl inte?
1: Nej.
0: Man kanske försöker lägga en dubbelrösta två gånger. Ja, men härligt. Ja, men då sammanfattningsvis då, så droppar det in både Tidaholmaren i brevlådan och valsedlar också.
2: Ja, då kan vi komma fram. Ja, precis. Mm. För veckan efter Tidaholmaren har kommit ut då, i vecka 35, då kommer det ett kuvert, CFN-kuvert, till alla hushåll i Tidaholms kommun.
0: Mm.
2: Som det står innehåller valsedlar på.
0: Mm.
2: Och ifrån oss då, Socialdemokraterna. Mm. Och i den ligger det en A5-folder med lite information.
0: Mm.
2: Både nationell information, regional och lokal. Vår politik. Mm. Och så ligger det valsedlar, 6 stycken valsedlar, 2 för varje val.
0: Mm.
2: I det här utskicket.
0: Och vi kan lova att alla vet du, kuvert är då också packade och sorterade av oss tidaholmare också.
2: Ja.
0: Ja, så det är ingen som kommer centralt, utan det kommer härifrån. Då.
2: Mm. Jag har tagit hem med tid och plockat ihop det.
0: Ja, närproducerat.
2: Ja, det kan man säga.
0: Ja.
2: Och sen finns det ju naturligtvis valsedlar i vallokalerna.
0: Ja, ja, ja, självklart.
2: Absolut, vi har något vi har gått en sådär valsedlar kan jag säga. Ja, det får vi en ganska stor mängd av. För det är ju, hanteras ju via partierna.
0: Ja, ja.
2: Det är ju ingen som sköts centralt, utan vi får ju se till att det finns valsedlar ute i vallokalerna. Mm. Det är dags för det.
0: Det är som du sa där, Emma, det är mycket som ska fixas inför ett val.
1: Ja,
0: alltså.
1: Väldigt mycket.
2: Ja. Alltså.
0: Det är tur att vi har eldsjälare som Bengt så, ja, som hjälper till där.
1: Så imponerad. Ja. Så, ja, jättemycket jobb.
0: Mm. Mycket man bara förväntar sig ska funka.
1: Ja,
0: liksom.
1: Absolut.
2: Nej, vi får ju inte förlora valet på att inga valsedlar finns. Det vore ju förödande.
0: Ja, herregud, ja. För så många röster ska vi få i år så att
1: det blir tomt.
0: Det kommer att bli tomt.
2: Ja, det vore bra då.
0: Ja, så är det. Mm, vad kul. Men bra, men då har vi lite information om valrörelsen där. Men jag tycker vi dyker ner lite i vår politik också. I förra programmet, då hade jag precis kommit hem från husvagnssemestern och gick jag igenom vårt valmanifest. Och det var ju så himla spännande. Mm. Så jag frågade ju Bengt och Emma ifall de kunde komma hit och prata lite om valmanifestet och lite vad vi går på val på. Eller vad vi, lite punkter vi tycker är viktiga i alla fall. Jag tycker vi socialdemokrater är ju väldigt bra på att ta en helhets, liksom, bild. Vi är ju vana och har erfarenhet av att styra en kommun och liksom, med alla liksom, punkter. Men det är ju några som vi har liksom, lyft lite extra det här valet. Ju. Så, och Emma, du sitter ju i social omvårdnad.
1: Mm.
0: Ja. Det är en väldigt viktig och stor nämnd ju här i stan. Ju.
1: Ja, täcker ett stort område.
0: Ja, och du sitter tillsammans med några kollegor också från Socialdemokraterna.
1: Mm. Ja, ska jag nämna?
0: Ja, ja precis. Det var det jag tänkte. Ja,
1: frågetecken.
0: Ja, ja.
1: Anna Sögling är ju vår gruppledare.
0: Mm.
1: Och Jonas Storm.
0: Mm.
1: Mm, Linda Bodin.
0: Ja. Ett helt gäng.
1: Nu glömmer jag säkert några.
0: Ja, det är ju rätt många, det är en stor nämnd ju.
1: Ja.
0: Ja. Men några punkter där som vi tog upp i det här valmanifestet. Vi kan väl gå igenom dem lite grann.
1: Mm.
0: Och en av dem är ju det här med senior- och trygghetsboendet.
1: Mm.
0: Och idag i Tillholm har vi väl ingen sån funktion egentligen?
1: Nej, det har vi inte. Mm. Och vi har ju pratat om det i många, många år och försökt att få till. För det är ju något som vi ser behövs. Alltså som ett mellanboende.
0: Mm.
1: Från det att man kanske flyttar från ett hus som man har bott i länge. Eller en gård. Eller fast man inte kan bo på äldreboende. Liksom.
0: Mm. Mm.
1: Så det skulle vi verkligen behöva.
0: Mm. Och fördelen med sånt boende är att man kan liksom ha aktiviteter eller olika... det är lätt för hemtjänsten att kanske samordna sina besök och annat.
1: Absolut. Och, absolut.
0: Ja.
1: Och det här med att man inte kan, man kanske blir ensam så att man har flera runt omkring sig, att man kan göra aktiviteter ihop eller äta ihop kanske. Det brukar finnas någon samlingssal och sådär.
0: Mm.
1: Men det finns ju, det är ju också väldigt brett senior trygghetsboende för att vi inte vet hur vi ska utforma det.
0: Nej.
1: Än.
0: Nej.
1: Utan det får ju den dagen det blir får vi ju se. Mm. Men det är ju tanken.
0: Mm.
1: Och vi vill ju att vårt kommunala bostadsbolag givetvis bygger detta eller
0: driftar det.
1: Driftar det, ja. Mm. Precis.
0: Mm.
1: Och Solviksområdet tycker vi vore väldigt, väldigt bra. Väldigt bra plats.
0: Mm.
1: Nära, ja.
0: Stan och vårdcentralen.
1: Ja,
0: och
1: allt. Ja, liksom,
0: vacker miljö och så.
1: Ja.
0: Ja, det var ju ett särbo eller som man sa för ett ålderdomshem där innan, men det blev ju på grund av brandskyddet kunde vi inte ha det kvar fortfarande.
1: Nej.
0: Så att då kan det här vara ett potentiellt ny användningsområde.
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Det skulle vi tycka var bra.
0: Ja.
1: Så det behöver vi verkligen komma till skott med.
0: Mm. Ni pratade lite också om höjd kvalitet också, eller... Och vi pratar om allt från den här risken med menutstyrning och mat. Och kan du berätta lite om de punkterna vi har tagit upp i valmanifestet?
1: Ja, men personalen är ju vår viktigaste resurs. Och vi behöver ju verkligen se till att de kan göra sitt jobb på rätt sätt och ge förutsättningar för det. Så det behöver ju likadant med kompetensförsörjningen.
0: Försörjningen,
1: ja. Att det behöver vi också lösa på något sätt. Så är det ju. Att man vill jobba inom vården. Så.
0: Ja, men det är ju så. Jag tänker vårdpersonalen är ju, det är ju en stor del av den kvaliteten man får ute, alltså när man är äldre och är inom vården. Ja. Och det är så viktigt, vi pratar så ofta om vart den här vården ska göras, liksom, i vilka lokaler och så, men personalen måste ju ändå vara
1: det viktigaste punkten. Det är ju det allra viktigaste. Ja. Så är det ju. Det är de som är hela verksamheten. Men då är det ju både hållbara arbetstider och god arbetsmiljö såklart. Och lönerna. Det är ju det som vi behöver titta på.
0: Ja, helt klart. Sen har man ju hört nästa punkt som jag tänkte ta upp, det här med maten där. Det är ju många kommuner som nu slutar erbjuda varm mat och vissa till och med slutat erbjuda kall. Man kanske får gå till frusen mat eller vad är våran ståndpunkt i den frågan i Tidaholm hos Socialdemokraterna?
1: Men vi vill ju fortfarande ha leverans med varm mat. Så är det ju. Men att man också tittar på flera punkter i det. Eller
0: alternativ.
1: Precis. Att man kan få välja lite mer själv. Det är klart att de ska få varm mat om man behöver det och det är det bästa. Men man kanske faktiskt också vill köpa en fryspizza en fredagkväll och värma när man själv vill och när det själv passar. Så det behöver vi ju titta på.
0: Jag har ju en fru som studerade lite om mat och äldrevård när hon gick i högskolan och det är ju en väldigt viktig del av deras hälsa också när man blir äldre. Att man får rätt näring i sig, att det liksom är beräknat och rätt och sådär.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och det är väl bra att det möjligen finns att någon liksom, man känner att någon har tänkt till här liksom. Både om portionsstorlek och närings...
1: Och därför är det ingenting som vi ska skynda fram det här, utan vi behöver ju titta på det ordentligt. Så är det ju. Men också titta på arbetsmiljön för våra undersköterskor och sjuksköterskor som kör maten nu. Det är ju inte hållbart som det är nu. Utan vi behöver ju titta på alternativ på det också. Så det är inte bara en sak. Det är mycket man behöver titta på där och som spelar in liksom. Så det är en stor fråga. Och den kommer ta tid.
0: Men det känns som att i vår socialdemokratiska arbetsgrupp där så har vi haft väldigt mycket fokus på det. Vi vill lyfta det.
1: Ja. Absolut. Och det är ju verkligen det syns ju överallt i hela vårt land att det är förändringar där. Matfrågan är en stor fråga. Och samhället ändras, alltså våra äldre ändras också, så vi måste ju anpassa ut efter
0: eller hur?
1: Många aspekter. Så är det ju.
0: Ja, men så kommer det nog vara. Och jag tycker man märker på det, de äldre som jag växer upp med, eller nu jag växer upp, nu är jag ju 40 plus, men man märker de nya äldre som är lite äldre, alltså... Men de är väldigt aktiva på sociala medier och det är lite annorlunda.
1: Det är det.
0: Ja, det är fler som klarar sig hemma längre. Och man måste ju justera hela tiden. Så att
1: så är det. Och det är ju, man vill ju att alla ska ha det så bra som möjligt. Och att man ska ha en valmöjlighet kanske. Men det är ju svårt. Vi får se vad det blir.
0: Vad skulle du säga till väljaren liksom, om vi tar helhetspaketet där, om man röstar på Socialdemokraterna här i lokalt liksom, vad känner du liksom att man får?
1: Att vi verkligen brinner för välfärden och att vi tittar på helhetsbilden både inom varje nämnd, men också i hela kommunerna, så att vi samarbetar mellan nämnds också. En sån här stor fråga som maten till exempel, det är ju inte bara sociala omvårdnadsnämnden heller, utan det är ju samhällsbyggnadsnämnden som levererar. Alltså det är mycket, det är stort, och där tycker jag vi är duktiga på och prata med varandra för att komma fram till det som känns bäst för flest. Så är det ju.
0: Ja.
1: Och likadant med vår personal, att vi verkligen sätter personalen först. Det är de som är våra viktigaste. Lokaler är ju jätteviktigt också, men kvaliteten för personalen ska kunna få förutsättningar att göra ett bra jobb är ju nummer ett. Liksom.
0: Ja. Vad bra, tack så mycket Emma. Och vi sitter ju här, för er som har precis rattat in här, så är det, sitter vi här i Sosse-podden här och pratar om varför man ska rösta på Socialdemokraterna här i kommunen där. Och då har vi också med oss Bengt Karlsson som sitter i kultur och fritid, som vi brukar säga här i radiostudion, som sätter liksom lite guldkant på vår kommun. Vad får man om man röstar på Socialdemokraterna? Liksom, vad blir inriktningen då hos er i kultur och fritid?
2: Ja, alltså tittar man på kultur- och fritidsverksamheten i Tidaholms kommun i jämförelse med många andra kommuner, så är vi ju tämligen långt framme, det måste vi ju säga. Och det ställer ju även den borgerliga sidan upp på och vill försvara att vi har en omfattande kultur- och fritidsverksamhet. Det kan vi se i olika jämförelsetal, vad vi lägger på för resurser på det här området. Och det beror ju bland annat på att vi har verksamheter som många andra kommuner inte har av vår storlek. I varje fall inte allt.
0: Nej, eller hur?
2: Det har vi ju konstaterat tidigare, tror jag har nämnt tidigare i samband med de här poddavsnitten, att det är så.
0: Jag tror att gemene man i Tidaholm har märkt det också, att vi är ju lyckligt lottade i kommunen med många idrottsarenor och ishallar, badhus. Och
2: även på kulturområdet, att vi har en omfattande verksamhet där som många andra kommuner inte. Det har. Vi har ett museum till exempel, och det är absolut inte givet. Vi har en teater och biografsalong som många kommuner i vår storlek inte har till exempel. Så att vi har nästan allt. Vi har inte allt, men vi har nästan allt. Mm. Och det är ju totalt, om man slår ihop det så innebär ju det. Och Barnens hus till exempel, som är en helt unik aktivitet. Det sticker ut, och det gör ju naturligtvis att även kostnadsmassan i någon mån då sticker ut. Men det är så vi har valt att prioritera i vår kommun, och det känns ju som att vi ändå har hyfsat politisk enhet runt det då. Sen har vi ju hamnat i lite diskussioner som har framgått den senaste tiden kring till exempel föreningsstödet då, som har följt Västgötabladet och sådär då. Där Moderaternas första namn bland annat har gått ut och påstår att det är Moderaterna som driver föreningsstödet och går i bräschen för det då. Men det är bara att titta på fakta, hur det såg ut. Alltså, vi hade ju med ett ökat stöd till föreningarna från 5 till 6 miljoner redan 2025 i vår budget. Det skulle ju den borgerliga majoriteten då kunna hänga på sin budget. Om man har velat.
0: Om man har velat, ja.
2: Velat. Men de avvaktade ju ett år.
0: Ja.
2: Så att de la ju in det och kopierade vårt förslag helt och hållet till 2026.
0: Året efter.
2: Och det innebar ju att föreningslivet tappade totalt 1 miljon 2025. Som de mycket väl skulle ha behövt då. Så det stämmer väl inte riktigt då att de är först på bollen.
0: Nej, det gör det ju inte
2: kan
0: då.
2: Kan man inte påstå.
0: Nej.
2: Och sen har de ju också drivit en tes en ganska, alltså ett antal år tillbaka, att man vill ha ett tak när det gäller vårt utvecklingsbidrag. Vi har ju ett antal olika former av bidragsgivningar till föreningslivet. Och utvecklingsbidrag är en sån pott.
0: Det är när man vill investera i någonting nytt? Eller?
2: Ja, det kan man säga. Alltså, utveckla sin verksamhet. Och där har vi vissa styrmetoder i det då. Så man kan inte söka till riktigt vad som helst och så. Men det är ju en annan sak. Men de har ju satt ett tak på nivån som inte vi kan överstiga vid varje enskilt beslutstillfälle där. Och det har man gjort enligt deras resonemang här nu då. Moderaternas resonemang utifrån att man tror att små föreningar blir förfördelade helt enkelt. De får inte, alltså stora föreningar roffar åt sig, om man uttrycker sig då.
0: Ja, precis.
2: På bekostnad av små föreningar, och att de inte får lika mycket eller inte bidrag alls.
0: Vad är din uppfattning om det då?
2: Det har aldrig hänt. Nej. Det är det som är det intressanta. Det har aldrig hänt.
0: Nej.
2: Vi har aldrig nekat någon förening.
0: Nej.
2: Som uppfyller
0: alla kriterier.
2: Alla kriterier. Ja. Och det är inte så väldigt många, men det finns ju några stycken som man ska klara då. Men det är ingen förening som har missat av det skälet. Så det är ren felaktighet.
0: Okej. Ja.
2: Och sen den tredje faktadelen i den här insändaren som Moderaterna hade inne, det handlar ju om indexering av föreningsstödet. Och det kan ju vara vällovligt att tänka så, att det är bra om vi räknar upp det här varje år i fortsättningen, så vi inte går 10 år och så ska man göra ett större lyft då, utan att det liksom hänger med kostnadsutvecklingen. Mm. Men då borde man ju faktiskt redan nu inför 2027, alltså år efter att vi har höjt, vi höjde 2026 då.
0: Ja, precis.
2: Året efter är ju 2027, och den budgeten har vi nu tagit i juni.
0: Mm.
2: Då borde man ju ha med en viss justering då för att täcka upp indexet. Mm. Jag vet inte vad det skulle kunna innebära, kanske 150 000 eller 200 000. Det beror på vilken indexeringsmått man vill använda sig av då.
0: Mm.
2: Ibland använder vi ju prisbasbeloppet till exempel som ett där mått då. Men det hade man ju inte med.
0: Nej.
2: Så att det blir ju ingen indexering 2027.
0: Så det kom med som någon sorts inför valet då, men just i nuvarande verksamheten så dök det aldrig upp.
2: Nej, det var inte. Och Moderaterna inte fick med sig de andra tre majoritetspartierna, alltså Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på detta, eller om de går om av det, eller om vad det nu är, det vet inte jag.
0: Nej.
2: Men det händer i alla fall inte.
0: Ja, det var ju... Det känns ju inte så konsekvent.
2: Nej, inte speciellt om man säger att det här ska vi se till att det... Man skriver ju i sin insändare att vill man ha något gjort, då ska man rösta på Moderaterna.
0: Mm.
2: Och det, ja, det får vara
0: då får man det gjort ett år efter Socialdemokraterna tänkte genomföra.
2: Ja, lite så.
0: Så kanske det. Lite. Men det är intressant, jag tänkte på ett ord du sa där. Du sa att Tidaholm har nästan allt också. Ja. Och det finns ju någonting i vårt valmanifest där, en anläggning som vi inte har, som vi nämner. Kan inte du berätta mer om den?
2: Som vi inte har?
0: Ja. Vi har nästan allt i Tidaholm, men det var något vi saknade.
2: Ja, vi har inget tempererat utomhusbad.
0: Precis, det var den vi fick fiska fram.
2: och det har vi ju haft med ett tag i våra ambitioner.
0: Mm.
2: Och vi har också haft med det i Kultur- och fritidsnämndens långsiktiga investeringsplan. Varje nämnd ska ju lägga en 10-årig investeringsplan.
0: Mm.
2: Den berör ju inte budgeten i direkt mening varje gång vi tar budget, utan det är mer för att se en vision då över tid.
0: Mm. Och kanske starta en process.
2: Starta en
0: man
2: process,
0: kanske, absolut. Man börjar med någon, planera att en förstudie ska göra nästa år och så vidare.
2: Ja,
0: och så vidare.
2: Ja. Exakt så. Och det här har vi gjort med ett tag, och vi får ju lite spott och spe för detta, men vi släpper ju inte den frågan.
0: Mm.
2: I Kultur- och fritidsnämndens långsiktiga plan så har ju den tagits bort av den borgerliga majoriteten, trots att vi har yrkat på att det ska vara med där.
0: Mm.
2: Men vi har ju med det i vårt valmanifest nu, och vi kommer att jobba på det, och jag hoppas kanske att den här mandatperioden vi nu går in i då, ifrån 26 och fram till 30, att vi nu ska kunna starta ett förstudiearbete.
0: Mm.
2: Så att vi börjar se, skönja ett skelett på det här åtminstone, och se vad landar det här på för någonting.
0: Ja.
2: Och vi har ju platsen klar.
0: Mm.
2: Vi anpassar ju hallen, sporthallen bort på Rosenbergsområdet. När skolan byggdes där så byggdes det ju en sporthall. Och den är ju anpassad i sitt upplägg eller utförande, och hur den är lagd eller väder.
0: Sexmässigt där, ja.
2: Ja. Mm. Så att den ska passa att få en stor solyta över den platsen som är tänkt för att vara badanläggning då. Så att det hoppas jag verkligen. Och vi har ju gott samarbete med vårt energibolag där, som också, för det ska ju vara ett tempererat bad. Och vi har ju fjärrvärme och det finns förberett för detta. Så att,
0: Ja, spännande ju.
2: Intressant att se var det skulle kunna ta vägen.
0: Ja, och det är ju någonting också vi har fått påpekande på när vi var ute och knackat dörr också, eller hur? Att alla barn inte har möjlighet att komma ut och bada då. Det är ju, vad ska man säga, godkända kommunala badplatser just nu. Då får man ta sig ganska långt utanför stan för att komma till en sån då.
2: Som en komplement till detta kan jag vilja nämna vår partikamrat Assi Merkel Cordy, som också är ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, hans motion. som han lämnade in i fullmäktige precis före sommaren.
0: Om sommarbussen som skulle köra lite skjuts.
2: Bussar till Höganäsåsområdet.
0: Mm. Tyckte det var jättebra idé.
2: Ja, en god idé. Och som han vill att man ska försöka starta upp sommaren 2027. Då.
0: Mm.
2: Och då kan ju den ha lite hållplatser uppe på Höganäsås. Den kan ha plats för semesterbyn naturligtvis.
0: Eller hur?
2: Vill äta lunch eller vandra eller fiska.
0: Eller få ner folk från semesterbyn ner till stan också på sommaren.
2: Ja, dessutom det. Ja. Mm. Det går ju åka båda håll, helt klart.
0: Mm.
2: Och även till Havsjön då. Eller Havsjön, som är ju det närmaste riktigt fina badet vi har.
0: Det finns fina synergieffekter där både för kulturlivet och näringslivet, men speciellt då för badsugna ungdomar som inte kan ta sig upp. Då.
2: Ja. Så där får vi se vad det är.
0: Var
2: den utredningen den kommer utredas här nu då, prisla på och sådär.
0: Ja. Man blir ju stolt att vara socialdemokrat när man hör allt det fina arbetet ni jobbar med. Ju. Och det känns ju, för min del känns det ju klart vad jag vill rösta på inför valet.
2: Jag hoppas vi.
0: Och jag hoppas att ni som lyssnar också känner lite pepp inför det och tänker till vilken sorts tid om ni vill ha här framåt. Då. Jag måste ju tacka er jättemycket för att ni var med på det här programmet. Ju. Det blir många spännande program nu här framåt inför valet. Ju. Vi får ju lägga upp en växel även här inne i studion. Ju. Som du nämnde så är det ju allmän politiska debatt här snart kommer upp här också.
2: Ja, det blir ju 31 augusti då när vi har kommunfullmäktige i augusti sammanträdet. Då.
0: Ja. Och då blir det också lite förhoppningsvis heta debatter och det kommer fram liknelser och olikheter kring partier och vad man vill och så.
2: Ja, vi har så många partier i fullmäktige här så.
0: Lär det bli in i småtimmarna kanske?
2: Ja, jag vet inte det riktigt. Det finns ju debattregler uppsatta och sådär, men det är klart att det blir väl en del personer som kommer att vara i talarstolen den kvällen, kan man misstänka. Mm-hmm. Från alla partier.
1: Spännande.
0: Vi Socialdemokraterna är ju lite av en folkrörelse så ni kommer ju stötta på våra partikamrater och även Bengt och Emma och mig på olika aktiviteter här inför valet då, så att var inte blyga utan kom fram och prata politik med oss, det vill vi gärna. Härligt, tack för att ni kom.
1: Tack för att vi fick komma.
2: Vi kommer.
0: Och tack speciellt till alla lyssnare som har lyssnat. Ansvarig utgivare för det här programmet om ni lyssnar via radion till Tillomsen radioförening och lyssnar ni via webben så är det jag, Alexander Lagerholm. Ni hör det programmet på radion på onsdagar, torsdagar och söndagar eller så kan ni gå in på sociala medier till exempel på Facebook och söka upp vårt parti där så lägger vi ut länkar för programmen. Vi hörs igen nästa vecka och glöm inte att påminna nära och kära att det är valen 13 september och starta igång de där spännande valdebatterna i middagsbordet när ni har släktträffar och så. Det är alltid lika spännande att se vart de hamnar.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6.
1: Men jag hör. Hur fan gör den eller? Och i helvete, det går ju baklänges.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att här är det festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spela på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och imorgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Spritcenter önskar er en härlig sommar.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
12: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
1: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
3: Jag har blivit lurad.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se tractor pulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroscand?
18: Det stämmer.
17: Strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21?

0: 21 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna!
1: Jiha!
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
11: din grusleverantör.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.

0: Jag vill ha kul bakom ratten. Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.